0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta. Lähtisitkö sinä kanssani tätä aamushouta viemään eteenpäin? Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä. Kellohan on 4 minuuttia yli aamu 6. Se on kesäkuun viimeinen päivä. Näin on. Ja aika lämmin toi yö kyllä oli, kun aamulla pystyi ihan kesämekossa lähtemään liikenteeseen. Se on kesä nyt. Ihanaa. Päästään kyllä nauttimaan siitä. En mä voi sanoa, että sitä on odotettu, tai siis on varmasti odotettu, mutta ei nyt ikään mikään maailman huonoin kesän alku ole ollut. Onhan tässä lämpöisiä päiviä ollut. Ehkä sellainen pikkuinen, että on ollut vähän sellaista epävakaista tai sellaista, että on ollut vähän niin kuin poikkeavia päiviä toisistaan. Niin ei ole sellaiseen ehkä ihan täysin kesän makuun kunnolla vielä päässyt, jos kesästä tykkää. No oli miten oli, ei me menneitä murehita eikä tulevaa, vaan eletään tätä hetkeä ja nautitaan siitä, että tänään kesäkuun viimeisenä päivänä kyllä sää suosi. Ja tehdään niin, että ihan yksi kappale Bastilleltakin Me a Future ja sitten oiskin aamun uutisnostoja.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Orimattilan kaupungin johtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan. Asiasta ilmoitti kaupungin hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jussila maanantaina ylimääräisessä kaupungin valtuuston kokouksessa. Valtuusto kutsuttiin koolle ylimääräiseen kokoukseen, jossa oli määrä käsitellä Larssonin luottamusta. Ennen lyhyttä ilmoitustaan Jussila ehti käydä puhujapöntössä toteamassa, että Orimattilassa pitää nyt suunnata katseet eteenpäin. Valtuuston kokous keskeytettiin Larssonin irtisanoutumisen takia. Valtuuston ylimääräisen kokouksen taustalla oli joulukuussa jätetty 19 valtuutun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitettiin tilapäisen valiokunnan perustamista kaupunginjohtajan erottamista varten. Aloitteeseen olivat syynä terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmisteluun liittyneet tapahtumat. Valtuutettujen enemmistön mielestä oli aihetta epäillä, että Larsson johti päättäjiä tietoisesti harhaan. Kaupunginjohtaja Kalle Larsson kiisti tämän. Poliisi tutkii Sysmässä tapahtunutta törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja vamman tuottamusta, joiden uhriksi joutui auton kolhaisema nainen. Ajoneuvo oli viime lauantaina aamupäivällä tullut Vääksyntiellä kävellyttä naista vastaan niin, että auton sivupeili oli osunut uhrin käteen ja aiheuttanut sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Isku oli niin voimakas, että peili irtosi autosta. Kuljettaja ei jäänyt paikalle selvittämään tilannetta, vaan jatkoi matkaansa. Poliisilla on kuitenkin tuntomerkit autosta. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritystenkin lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää siltä tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun numeron. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimus. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa kolmeen osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientirakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta.

2 ihmistä on kuollut Helsingin itäväylällä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa. Hälytysonnettomuudessa tuli poliisin mukaan 12:30 aikaa tiistain vastaisena yönä. Onnettomuus tapahtui Kulosaaren kohdalla. Poliisi ei tarkenna sitä, montako ajoneuvoa onnettomuudessa oli osallisena tai sitä, olivatko molemmat kuolonuhrit samassa ajoneuvossa. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä eikä tiedota tässä vaiheessa enempää.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pilvisyys vaihtelee ja lämpötila on tänään päivällä 23-26 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 15 asteen tuntumaan. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, pilvisyys vähitellen lisääntyy, mutta sää on poutaista. Ja huomisen päivä lämpötila 22-25 astetta. Ja liikenteen osalta niin sää suosii myös sitä. Ajokeli on täysin kesäisen normaali.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Tänään saadaan nauttia kesäisestä päivästä ja huomenna myös toripäivänä, niin kyllä lämpötila kohoaa tuonne 23. Aurinko ei välttämättä helota ihan pilvettömältä taivaalta, mutta pilkistelee kyllä sitten sieltä pilvien lomasta ja eikä tuule juuri ollenkaan, joten oikein hyvä lämmin toripäivä saadaan sitten huomenna. Nyt näyttää siltä, että torstai-aamuna sataa sitten vettä ja paljon. Kannattaa huomioida tämä, eli voi tulla siis ihan hurjakin määrä vettä tuossa torstai-aamuna. Mutta sitten tuo loppuviikko on vähän epävakaisempi, että vaikea tässä on mitään ennustaa. Sateen uhkaa on viikonlopuksi, mutta se on tuollaista epävarmaa vielä. Eli katsellaan, että miten tuo viikonlopun sää. Huomaa tämän kyllä, että sään ennustaminen näiden sateiden osalta on sellaista, että joka päivä kun tänne tulee, niin aina se on muuttunut ihan lähipäivienkin osalta. Ei esimerkiksi eilen näyttänyt siltä, että torstain tulee näin paljon vettä, mutta nyt se sitten siltä näyttää. Katsotaan, mitä se näyttää huomenna.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
1: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat ja tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.

0: Muutama sekuntia, kello on 6.30, niin otetaan tällainen ehkä pikkasen varkain lähtö tähän aamunavauskappaleeseen. No ei sillä sitä, kun kappale lähtee soimaan, niin kello on nyt jo sen 6.30. Kun tässä kun vähän höpöttäjä puhuu, niin ei olla sitten millään tavalla ainakaan etuajassa. Mutta aamunavauksen aika on. Tarkoittaa siis sitä, että juontaja valitsee aina kappaleen mitä milloinkin ja millä perusteella. Entä me tehdään niin, että vedetään siltä tavalla kotiin päin, että paikallisesti kuule tsiikkiä olisi tulossa. Ja mulla on tässä nyt kuule haaste ja tehtävä. Enhän minä nyt niin helpolla sinua pääse tässä näin. Niin, mietipä tämän biisin aikana, että kuka on syypää sun hymyyn.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

helppo olla se tunne. Jos mä flippaan, kuskan korvaa, et korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle. Voin olla se mulle, mä voin olla se sulle. Olla se tunne. Jos mä flippaan, kuskan korvaa, et korvaan sen sulle. Mä korvaan sen sulle.

0: Siinä soi aamunavauskappaleet Siikinen, Jasminen ja Majakon Syypää sun hymyyn. Ja tässä nyt kyllä samalla päätin, että mulla piti olla ihan toinen päivän kysymys, niin minähän vaihdan sen päivän kysymyksen nyt ihan toiseen tämän kappaleen innoittamana. Ja hei, kyllä sunkin vuoro tulee sitä valita se biisi, mikä soi, eli 8.45 on aina herätysäänen aika ja tällöin sitten on kuuntelijan toivebiisi soimassa. 8.45 suurin piirtein, joten laita toiveita tulemaan vaikka heti ja kerkee myöhemminkin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kuten tuossa totesin, niin päivän kysymys mulla on nyt vaihtu mun mielessäni, koska toi Cheekin biisi Syypää sun hymyyn oli sellainen, että aloin miettiä, että ja pyysinkin sen kappalan aikana miettimään, että mikä on syypää sun hymyyn, niin kerro se, eli mitkä asiat hymyilyttää just tänään. Tehdään tällaista kiitollisuusharjoitusta. Mä niin kuin pistän hommiin tässä ihan koko ajan. Mutta joskus on hyvä pysähtyä miettimään, mistä on kiitollinen, mitkä asiat saa hymyn huuleen just tänä päivänä.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Huomenna kun on heinäkuun ensimmäinen päivä, niin toki on siis markkinapäivä, ollaan torilla radiovoiman jengin kanssa, mutta myös EU:n ulkopuolelta tilatuille verkkokauppaostoksille tulee uusi tullimaksu. Ja mitäs mieltä sä oot krääsäverosta, kysyy Etelä-Suomen Sanomat. Eli käypäs vastaamassa, tuossa on muutama kysymys, ihan etusivulla näkyy tämä kysely, niin mene sinne ess.fi-sivulle ja kerro, että mitä oikein oot tästä mieltä. Eli maksu koskee kaikkia EU:n ulkopuolelta tilattuja verkkokauppaostoksia. Tähän asti siis pienistä ei ole tarvinnut maksaa mitään tullimaksua, mutta nyt sitten keskiviikkona huomenna voimaan astuva uusi maksu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Teemusta tilattuihin tuotteisiin tulee jatkossa lisäkuluja. Taustallahan on EU:n tavoite hillitä halpojen tuontipakettien määrää ja tullimaksu on 3 euroa jokaisesta tavaraerästä. Olisiko tuohon pitänyt laittaa 0 perään tuohon tullimaksuun?
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Se oli Michael Jacksonia. Kello lähenee tasan 7. Seuraavaksi tulee herkkä kappale Juha Tapiolta Ohikiitävää. Ja 7. tietenkin tämän aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. 6:00 startattiin, 11:00 asti mennään.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Energy.fi.
1: Möysässä.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
3: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
5: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
6: Wautsi waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
7: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen.
8: Lahden Liivikeskus. Lanon aukio. Rautatienkatu 26.
9: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan. Hän jätti eroilmoituksensa juuri ennen valtuuston eilistä ylimääräistä kokousta, jossa oli määrä päättää hänen luottamuksestaan. Erottamisprosessi käynnistyi terveyskeskuksen kiinteistökauppaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi joulukuussa. Kaupunki ja Larsson pääsivät viime hetkellä sovintoratkaisuun. Johtajasopimuksen perusteella Larssonille maksetaan noin 110 000 euron korvaus. Irtisanoutuminen astuu voimaan välittömästi. Kalle Larsson toimi Orimattilan kaupunginjohtajana vajaan 4 vuoden ajan. Pelikansin Patrick Bartosak teki uuden ulostulon viime viikon somekohuunsa liittyen. Pelikansin maalivahti päätyi kohun keskelle kommentoidessaan TPS:n hyökkääjän Veli-Matti Savinaisen Pride-aiheesta Instagram-videota. Sunnuntaina Bartosak julkaisi Instagram-tarinoissaan videon, joka on osoitettu paikalla oleville fasisteille. Hän kertoo jokaisella ihmisellä olevan oikeus omiin mielipiteisiinsä ja niiden sanomiseen julkisesti. Samalla hän sanoo kieltäytyvänsä pelkäämästä mielipiteidensä ilmaisemista ääneen. Pelikansin toimitusjohtaja Juuso Pulliainen kertoo, että seura on ollut sunnuntaina julkaistun videon vuoksi Bartosakiin jälleen yhteydessä. Hän sanoo, ettei yksittäisen pelaajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin voi vaikuttaa. Pulliaisen mukaan Bartosakin kanssa alkaa muodostumaan yhteisymmärrys siitä, miten jatkossa julkisesti tulisi toimia tai jättää toimimatta. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Paraguay on pudottanut Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta. Jatkopaikka kisojen 16 parhaan joukkoon ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ottelu venyi jatkoajalle maalein 1-1. Lopulta Paraguay vei rangaistuspotkukilpailun lukemin 4-3. Saksa on nelinkertainen maailmanmestari, mutta oli jäänyt alkulohkoihin 2 edellisissä kisoissa. Paraguay on kerran aiemmin edennyt pudotuspeleihin.
10: Lisää uutisia ess.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
12: Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Päivällä sää selkenee ja lämpötila on iltapäivällä 23-26 astetta. Yöllä lämpötila laskee 14 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona markkinapäivänä tuuli on heikkoa. Pilvisyys vähitellen lisääntyy, mutta sää on poutaista. Päivälämpötila 20-25 astetta. Ja ajokeli oikein hyvä, normaali.
0: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta. Se oli Olavi Uusivirta ja Hilma af Klint. Kesäkuun viimeistä päivää vietellään, kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja hyvän huomenen toivotukset täältä Perttusen Saralta. Voiman superpaikallista aamua tässä päästään viettämään ja huomenna on sitten se toripäivä. Heinäkuun ensimmäinen keskiviikko osuu sitten juuri heinäkuun ensimmäiseen päivään ja sää tulee suosimaan myös huomenna, niin mä luulen, että Lahden tori on pullollaan väkeä. Onhan toi heinäkuu kuitenkin myös sellainen aika yleinen lomakuukausi, joten nähdään huomenna siis siellä. 8:00 aloitellaan paikan päältä Lahden torilta. Meikäläinen on siellä, Christopher Ignatius on siellä, Salmisen Minni on täällä jo 6:00 lähtien ja tulee sitten totta kai myös torin tunnelmiin. Tänään kesäkuun viimeisenä päivänä nimppareitaan viettää Päiviö ja Päivö. Ihanaa nimipäivää. Seuraavaksi mitään teille I Feel It in the Wind ja Sakamastilta 100%.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Kesäteatterikausi, sehän on kauneimmillaan ja parhaimmillaan. Heinolan kesäteatterin näytelmä Kaikkien aikojen farssi sai ensi iltansa jo muutama viikko sitten. Ja tänään ohjaaja Sari Siikander on sitten juttutuokiossa tuossa kello 9 jälkeen. Ja sen verran voisin jo huikata, että myös huomenna sitten Orimattilan jätinpesän näytelmä Madaamit pääsee vähän enemmän vielä framille, kun jututaan taustajoukkoja tuossa torilla huomenna markkinapäivänä. Joten valinnan varaa tässä Päijät-Hämeessä Kymenlaaksossa todellakin on. Mene katsomaan niin monta kuin pystyy.

0: Eppu Normaali ja urheiluhullu. Ja kyllä urheiluhulluja nyt hellitään, kun on ensi ollut lätkän MM-kisoja ja nyt sitten on nämä futiksen MM-kisat. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sielläkin aletaan jo menemään tosi toimia kohti sillä tavalla, että pudotuspelit on käynnissä. Ja oon ymmärtänyt, että nyt kun Saksa ja Hollanti on molemmat ulkona, niin tämä on jonkunlainen, onko shokki nyt oikea sana, mutta tällainen, että nämä on kuitenkin, jopa minä ymmärrän, että nämä on aika perinteisiä jalkapallomaita, Saksa ja Hollanti, ja kyllä sitten se, että eivät ole enää jatkossa, mutta niinhän se joka vuosi on, että sinne varmaan jotain yllätyksiäkin mahtuu. Tähän mennessä tiensä ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta jatkoon on selvittäneet Kanada, Brasilia, Paraguay ja Marokko. Ja totta kai illalla sitten taas ottelut jatkuu. Eikä tarvitse kauhean kauan ottaa FC Lahdenkaan kotiottelua. Tämän viikon lauantaina kello 15 Toolpoint Areenalla FC Lahti IF Knistan, joten silloin pääsee myös kannattamaan omia.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: On se hyvä, että en heti tuossa aamu 6 jälkeen tätä seuraavaa juttua kertonut, koska tästä kun aamulla varhaisella luin, varmaan silmät vähän rähmässä, niin luin sen näin, että sahtiseuran markkinapäivässä muistellaan mennyttä Lahtea. Ja en mä sitten, mä olin ihan niin kuin sahtiseurassa pelkästään, mutta nyt tässä kun palasin tähän uutiseen ja ajattelin, että tästä haluan kyllä vielä kertoa, niin huomaan, että se on kyllä, että Lahtiseuran markkinapäivässä muistellaan mennyttä Lahtea. Joten hyvä, että en sitten heti tuossa ihan aamuvarhaisella kertonut tästä lisää. Olisi ollut ehkä vähän eri merkitys. Ehkä kyllä tarkat kuuntelijat olisi saattanut huomauttaa mulle, että meni Lahti ja Sahti vähän sekaisin. Mutta mistä on siis kyse? Lahtiseura järjestää nyt huomenna markkinapäivänä kesäjuhlan ensimmäistä kertaa, jossa muistellaan Lahtea ja tutustutaan kaupungin historiaa. Lahtiseuran hallituksen jäsen Hanna-sisko Onnella kertoo, että idea lähti siitä, kun Lahti ja Päijät-Häme on vanha markkinapaikka, niin ajateltiin, että voisi olla meidän toiminnan kautta kiva järjestää tämmöinen mahdollisuus päästä juttelemaan toisten kanssa ja muistelemaan Lahti-muistoja. Täällä on Lahti-aiheesta ohjelmaa, Lahti-tietovisa, Lahti-runoja, muistojen tallentamista. Muistoja voi tallentaa tässä tapahtumassa kertomalla omia Lahti-muistoja, jotka kirjataan ylös ja ne merkitään sitten kartalla siihen paikkaan, jossa ne ovat tapahtuneet. Ja toiveena on mahdollisimman paljon muistoja ja vielä eri puolilta Lahtea. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Ne voi olla siis ihan jotain pienempiä ja hauskoja juttuja tai sitten jotain suuria elämän käänteitä. Ja tässä huomisessa tapahtumassa näytetään myös digitoitu kaitafilmi Keski-Lahden vanhasta puukirkosta vuodelta 1977. Ja tätä ei ole aikaisemmin missään näytetty. Joten Hanna-sisko Onnella kertoo, että tämä on herättänyt nyt ennakkoon kiinnostusta. Ja kuule, ensimmäiselle sadalle tarjotaan munkkikahvitkin vielä. Ja Hanna-sisko Onnella miettii, että voisiko tässä tapahtumassa tulla ihan sitä jokavuotinen perinne, ettei jäiskään ihan vaan ainutkertaiseksi. Eli missä ja mitä? Tapahtuma järjestää Lahden elokuvateatteri Kino Iiriksessä kello 14 alkaen huomenna markkinapäivänä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tuossa kun oli uutinen, että Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina, lankapuhelin liittymistä, niin jäin kyllä oikein muistelemaan tällaista, niin, kuin, niin se oma lankapuhelin historia. Minä kuitenkin olen sen verran vanha, että todellakin lapsena, ja yhä muistan puhelinnumeron, mikä oli, minkälainen puhelin meillä siinä keittiössä oli, ja miten mukavaa oli, kun mummolassa oli sellainen puhelin, se lankapuhelin, missä oli se pyöreä numerovalikko. Eli sit sä aina rullas, kun sä painoit sitä, vedit sen, sun piti vetää se numero ja sit sä niinku rullas takaisin ja taas sitten seuraava. Tiedät varmasti, mistä puhun, ellei toi nyt sitten ihan kuule juniori siellä toisessa päässä. Niin se oli jotenkin niin hauskaa, että mun mielestä mummolassa soittaminen oli kivaa, koska sä pääsit aina veivaamaan sitä ympyrää siinä, missä ne numerot oli sitä kehää. Ja toisekseen, silloinhan muisti kaikkien ihmisten puhelinnumerot. Nyt hänet muista, hyvä, että omasi, se sentään menee. Mutta yhä tässä mulla tulisi ihan takaraivosta muutamien ystävienkin numerot täysin, että mikä oli sen ja mikä oli sen, niin kyllä ne vaan täältä niin kuin takaraivosta tulee. Et silloin piti myös opetella puhelinnumerot ja ne muisti, että olisiko niin kuin nykypäivän muutenkin. Että eihän tarvi, nykyään tarvitse muistaa muutenkaan yhtään mitään, koska kaiken voi googlata, tekoäly kertoo ja niin edelleen, että sekin on muuttunut. Sitä paitsi soitellaanko enää pilapuheluita, no ei kun ei ole tota noita puhelinluetteloita varmaan olemassa ollut kuinka pitkään aikaan. Silloin vaan randomisti käännettiin sivuja ja soitettiin jollekin Seijalle ja sitten hiihteltiin puhelimessa. Näin, onko kaikki hauskuus viety? Ennen oli kaikki paremmin. Tehdäänkö tähän nyt tällainen kunnon marmatus nykypäivästä? Joo, on meillä ehkä aika monta muuta sitten mahdollisuutta avautunut sen myötä, että on nykyään vähän erilaiset puhelimet, ei enää pelkästään lankaliittymät ja muutenkin ehkä sitten vaikka tuo netti, niin eipä sitä voi sanoa, että ennen olisi ollut kaikki pelkästään paremmin. Vaikka monta hyvää juttua täältäkin, näiltäkin ajoilta.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä kysyn tänään, että mikä saa sun suupielet hymyyn? Mitkä asiat on sellaisia, että sä oot niistä kiitollinen? Ihan vaan hymyilyttää just tänään. Seija laittoi viestiä, että kyllä tulee hymy huuleen, kun ottaa rauhallisena kesäaamuna kahvikupposen terassille ja katselee ihania kukkia. Hei! Ja kuuntelee, joo, hyvä, minä lisään nyt tämän minun lisäykseni, mutta joo, siinä kun kuuntelee, että sä linnun laulua, luonnon ääniä, ellei nyt sä satua asumaan jonkun oikein vilkas liikenteisen tien vieressä, mutta siinä sellainen niin kuin luonnon äänet, joo, mikä muu on tämän rentouttavampaa ja ihanaa, kuulostaa sen ja hyvältä. Lisää viestejä vaan tai ääniviestejä tonne WhatsAppiin tulemaan.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello lähenee 8 ennen uutisia on Scandinavian Music Groupilta Mua ei saa muuttumaan ja The G-Lightsin kappale Are You My Woman. Ja sitten on jälleen tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien uutisten aika, kun aina aamu 7:00 sitten tuonne ilta 6:00 niin saadaan sivistää itseämme sillä, että kuullaan nämä tuoreet uutiset, oli ne sitten ihan paikallisia tai sitten ihan tollei niin kuin maailmanlaajuisesti, niin pysytään kuule perillä asioista. Oikein hyvää huomenta vaan, täällä on Perttusen Sara, kiva kun oot Voiman aamun matkassa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolfriemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan. Hän jätti eroilmoituksensa juuri ennen valtuuston eilistä ylimääräistä kokousta, jossa oli määrä päättää hänen luottamuksestaan. Erottamisprosessi käynnistyi terveyskeskuksen kiinteistökauppaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi joulukuussa. Kaupunki ja Larsson pääsivät viime hetkellä sovintoratkaisuun. Johtajasopimuksen perusteella Larssonille maksetaan noin 110 000 euron korvaus. Irtisanoutuminen astuu voimaan välittömästi. Kalle Larsson toimi Orimattilan kaupunginjohtajana vajaan 4 vuoden ajan. Pelikansin Patrick Bartosak teki uuden ulostulon viime viikon somekohuunsa liittyen. Pelikansin maalivahti päätyi kohun keskelle kommentoidessaan TPS:n hyökkääjän Veli-Matti Savinaisen Pride-aiheesta Instagram-videota. Sunnuntaina Bartosak julkaisi Instagram-tarinoissaan videon, joka on osoitettu paikalla oleville fasisteille. Hän kertoo jokaisella ihmisellä olevan oikeus omiin mielipiteisiinsä ja niiden sanomiseen julkisesti. Samalla hän sanoo kieltäytyvänsä pelkäämästä mielipiteidensä ilmaisemista ääneen. Pelikansin toimitusjohtaja Juuso Pulliainen kertoo, että seura on ollut sunnuntaina julkaistun videon vuoksi Bartosakiin jälleen yhteydessä. Hän sanoo, ettei yksittäisen pelaajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin voi vaikuttaa. Pulliaisen mukaan Bartosakin kanssa alkaa muodostumaan yhteisymmärrys siitä, miten jatkossa julkisesti tulisi toimia tai jättää toimimatta. Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään lankaliittymistä. Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Jatkossakin osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä voi olla tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron. Paraguay on pudottanut Saksan jalkapallon miesten MM-turnauksesta. Jatkopaikka kisojen 16 parhaan joukkoon ratkesi rangaistuspotkukilpailussa. Ottelu venyi jatkoajalle maalein 1-1. Lopulta Paraguay vei rangaistuspotkukilpailun lukemin 4-3. Saksa on nelinkertainen maailmanmestari, mutta oli jäänyt alkulohkoihin kaksissa edellisissä kisoissa. Paraguay on kerran aiemmin edennyt pudotuspeleihin.
0: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Tuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pilvisyys vaihtelee, sää on poutainen ja lämpötila on iltapäivällä 23-26 astetta. Yöllä lämpötila laskee 14 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona, kun on markkinapäivä, niin tuuli on heikkoa. Pilvisyys vähitellen lisääntyy, mutta sää on poutaista ja päivälämpötila 22-25 astetta. Ja kerrottakoon myös se, että kyllähän tuolla kelpaa ajella. Oikein hyvä ajokeli, eikä näytä olevan ruuhkiakaan näin kesäaamuna.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Erinomaista huomenta. Se on Sara Perttunen täällä. Kello on nyt 8:08. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa Radio Voima kuuluu. Ja nyt mulla on sulle todellinen hyvän mielen juttu jakaa, koska Kouvolan Puskaradiossa on äärimmäisen ihana etsintäkuulutus käynnissä. Tässä Tomi kirjoittaa, että voi olla, että tämä on noloa ja kuin etsisi neulaa heinäkasasta, mutta Tomi kertoo tässä, kuinka hän on ollut eilen kävelylenkillä 1:30-2 välisenä aikana ja Jaakon puiston kohdalla vastaan ne tuli vaaleahkonainen, silmälasit, päällä musta hame tai mekko, mustat kengät ja selässä vaalea reppu. Tomi on käynyt sitten siinä kirppiksellä ja tämä sama nainen sattui olemaan sielläkin. Tähän oli käynyt vielä Subwayssa ja sieltä kun Tomi on lähtenyt, niin sama naishenkilö osui taas reitille. Ja tämä nainen oli tullut Valtarin kotipizzan puoleisista ovista ulos syöden jäätelöä ja jatkanut matkaansa takaisin Jaakon puiston suuntaan. Ja nyt Tomi tässä etsintä kuuluttaa, että joku tässä naisessa herätti mielenkiintoni ja viehätti, mutta tuli kuitenkin hetkellinen ujous ja ei sitten saanut sanottua mitään. Ja nyt Tomi kirjoittaa, että tavoittaisiko tämän viestin kautta tämän naishenkilön ja voisi vaikka pyytää sitten sinne jäätelölle. Ja kyllähän tämä nyt on kerta kaikkiaan niin ihana etsintäkuulutus, Tomi, että minä haluan tässä samalla auttaa sua ja toivottavasti nyt tämä sun etsimä vaalea nainen löytyy. Ja löytyy siitäkin huolimatta, jos vaikka elämäntilanne on sellainen, että ei sinne jäätelölle voi lähteä, niin siltikin ei jää sitten mietyttämään. Oli nyt tässä sen verran tarkat ohjeet ja ihan niin kuin nämä, että missä tämä ihminen on liikkunut, niin eiköhän tämä löydy. Kouvolan Puskaradio ja nyt Radio Voimakin auttaa tässä näin. Voi että, maailman suloisin etsintäkuulutus. Ihanaa. Näitä aina välillä on. Ja kyllä mä sanon, että todellakin elämä on ihan liian lyhyt siihen, että jää katumaan sitä, että minkälainen yhteydenotto olisi voinut ollakaan se omaa elämää mullistava.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: vai hellästi?
1: Minkä biisin haluat soivan noin puolen tunnin kuluttua? Eli 8.45 on herätysäänen aika ja se on sun toivoma kappale, mikä soi. Ainakin todennäköisesti. Laitas biisi ja perustelut tuonne WhatsAppiin.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuli terävä palaute Pekalta ja hyvä niin. Minä kun tuossa vähän aikaa sanoin, että tämä radiovoima kuuluu Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa, ja niin toki kuuluukin, mutta Pekka laittoi viestiä, että kyllä minä täältä ihan radiovoimaa kuuntelen mökiltä vähän kauempaakin. Niin kyllä, tietenkin, hei, radiovoima.fi, niin nettiradio kuuluu missä ikinä oletkin. Oot sitten vaikka just lähtenyt sinne mökille ja se on ihan jossain muualla, niin ei hätää. Kyllä kuuluu. Ihan sama missä päin oot, niin nettiradion kautta radiovoima 247.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: Tässähän on pidemmänkin aikaa ollut tällaista kohua ja keskustelu Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin luottamuksen suhteen. Ja nyt olisi puhelimen päässä Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
1: Kiitoksia ja hyvää päivää vaan kaikille kuulijoille.
0: Ja nythän tosiaan eilen tuli sitten illalla se tieto siitä, että Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan sitten itse. Eli tämä oli tapahtunut näissä sovitteluissa ennen kuin oli tämä valtuuston ylimääräinen kokous edes alkanut. Onko näin, Riitta?
1: Kyllä vaan. Tämä johtajasopimus, joka koskee näitä kaupunginjohtajia, sehän on hyvin erityyppinen kuin mikään muu. Se antaa mahdollisuuden sille, että kun epäluottamus syntyy, niin kaupunginjohtaja voi itse tai yhdessä sitten hallituksen puheenjohtajan kanssa lähteä sovintoneuvotteluun ja talous on turvattu aika pitkäksi aikaa. Aika selkeä, hyvä mahdollisuus lähteä katsomaan uusia tuulia sitten.
0: No, tämä tietenkin tarkoitti sitä, että valtuuston kokous keskeytettiin tämän irtisanoutumisen takia. Kokousta ei tarvinnut pitää. Miten kommentoit tunnelmaa?
1: Olin itse valmistautunut siihen esitysistä mukaiseen valtuuston kokoukseen, jossa olisimme sitten mahdollisesti äänestyksen kautta sen epäluottamuksen ilmaisseet. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jussila seurasi kyllä koko ajan sähköposteja ja puhelinta, ja aivan viime hetkillä, oliko 15 minuuttia vaille ennen kuin kokous alkoi, niin sähköpostissa kaupunginjohtaja ilmoitti tämän asian. Ja totta kai tämä aiheutti sitten tähän valmistautumiseen uudella tavalla. Piti muuttaa sitä päätösehdotusta niiden, kun siinä oli 6 kohtaa, niin 3 kohdan osalta, ja valtuusto näin sen hyväksyy. Ryhmien kanssa käytiin keskustelua ja puheenjohtajien kanssa, ja yhteistuuminhan tähän sitten päädyttiin, että muutettiin siltä osalta niitä 1, 2 ja 3 kohtaa ei käsitelty.
0: No niin, oliko siis kokousta sitten, oli lyhyt kokous, miten tämä siis meni?
1: No, siltä osin kokous oli suhteellisen lyhyt, mutta meillähän oli suunnilleen 1,5 tunnin se tauko siinä, neuvottelutauko. Mutta minusta kaikki neuvottelutauot ja tämmöiset tekniset tauot on järkeviä pitää. Ja sen jälkeen sitten yksi äänestys meille tuli, kun se kohta 4 oli. Tilapäinen valiokunta esitti, että tehdään erityistilintarkastus, ja siinä tuli valtuutettu Salla Riitalalta esitys, että se menee uuteen valmisteluun. Ja tilapäinen valiokuntahan kokoontuu nyt sitten tämän myötä sitten elokuussa ja käsittelee tämän kohdan.
0: No niin, eli tämä vielä tullaan ratkaistamaan myöhemmin, että tarvitaanko tätä ylimääräistä tilintarkastusta.
1: Kyllä. Siinä oli lähtökohta se, miksi sitä tilintarkastusta sinne esitimme, kun se liittyy siihen hallinnon tarkastukseen. Niin se valaisee vielä sitten, miten veronmaksajien varoja on käytetty. Lähtökohta lähti sieltä.
0: No, esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa on tarkemmin vielä tästä jutusta, mutta mä haluan mennä myös tulevaisuuteen. Riitta Lonka, mitä nyt?
1: Joo, tämä tuntuu nyt vielä näin muutaman tunnin jälkeen, tämä tuntuu oudolta, että kaupunginjohtaja on kiistänyt omissa lausunnoissaan, että hänen luottamusta arvioidaan, ja nyt sitten hän käyttää tässä kohtaa tämän välineen, joka on tietysti mahdollista, niin tästä täytyy nyt niin kuin toipua, ja tämä oli hyvä, että me saatiin tämä ratkaisuun. Nyt on kesälomakuukausi. Sitten heinäkuu, niin elokuussa lähdemme sitten suunnittelemaan, kuinka käynnistämme rekrytoinnin kaupunginjohtajan hakuun. Orimattilan kaupunki tarvitsee kaupunginjohtajan, että se on aivan selviö, ja siinä on oma prosessinsa, miten se sitten lähtee etenemään.
0: Haluatko vielä tarkentaa, mitä tarkoitat tuolla, että kaupunginjohtaja käytti tämän välineen?
1: Niin siis väline on tämä johtajasopimus.
0: Joo,
1: koska no niin. Tilapäinen valiokunta teki omaa työtään, ja lausunnon mukaan tulimme yksimielisesti siihen tulokseen, että hän saa epäluottamuksen toimiessaan kaupunginjohtajan tehtävässä. Niin tämä on tavallaan ollut Larssonilla se toinen kakkosvaihtoehto sitten tulla erotetuksi tuolla valtuustossa tai sitten sopimusteitse ottaa tämän johtajasopimuksen vastaan, niin kuin hän nyt on tehnyt. Et tietenkin sitten, kun se tuli tuossa viime minuuteilla, niin aiheutti tietysti hämminkiä, mutta etenimme siitä ja siitä se ei ollut kiinni, etteikö hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jussila olisi neuvotellut. Neuvottelut olivat kaiken aikaa käynnissä ja myöskin mukana oli myös hallituksen varapuheenjohtajat. Että kyllä keskusteluyhteys oli, että siltä osin Larsson oli kyllä yhteistyöhaluinen neuvotteluihin, mutta päätös tästä sitten, niin kuin hän toteakin jossain, että ei ollut helppo, uskon sen.
0: Joo, ja tämä johtaisu myös tarkoittaa sitä, että korvaus maksetaan reilu 100 000 euroa, ja kuten sanoit, niin se on selvää, että Orimattila kaupunginjohtajan tarvii. Mitä tämä Riitta Lonka sun mielestä tarkoittaa tällaiseen niin kuin Orimattilan imakoon ja maineeseen, ja myös sitten niin kuin ehkä siellä luottamushenkilöiden työhön tulevaisuudessa?
1: No tietenkin itse toivon, että löydetään se yhteinen sävel siltä osin, että pystytään keskustelemaan tulevista asioista. Meillä on niin paljon hienoa tulossa ja ollaan toi palveluverkkoselvitys saatu yhteisesti tuohon pisteeseen, missä se nyt on, että niitä hankesuunnitelmia lähdetään kohta edistämään. Niin mä toivon, että nämä asiat ovat ne, jotka sitten meidät pitää vireänä siltä osin. Totta kai ollaan oltu mediassa imakomainehaitat, mutta niitä on ollut ennenkin ja niitä tulee jatkossakin. Ja mielipiteille tietenkin täytyy löytyä tilaa. Mutta se työskentely, jota henkilöstö ja johtoryhmä teki tämän prosessin aikana, jos ajatellaan viime syksystä, kun tämä terveysaseman kauppa ei oikein se kriisiytyi, itse sanon näin, niin kyllä koko ajan on päätöksiä tehty ja johtoryhmä ja henkilöstö on vahvasti tehnyt työtä orimattilalaisten eteen ja halu palvella orimattilalaisia. Siinä ei ole mitään moitteen sijaa.
0: Ja tämä työ varmasti jatkuu. Hei, kiitos tästä kommentista Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka.
1: Kiitoksia ja kaikille hyvää kesää.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Siinä hetki sitten Orimattilan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Riitta Lonka kommentoi tätä, kun Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson päätti sitten eilen irtisanoutua kaupunginjohtajan tehtävästä. Kalle Larsson on itse kommentoinut Facebookissaan, että päätös ei ollut helppo. Orimattila on ollut minulle tärkeä kaupunki ja kaupunginjohtajana toimiminen on ollut suuri ilo ja kunnia. Olen saanut lähes 4 vuoden ajan tehdä työtä hienon kaupungin, sen asukkaiden, henkilöstön, yritysten, yhdistysten ja luottamushenkilöiden kanssa. Larssonhan aloitti Orimattilan johdossa elokuussa 2022. Ja vielä tässä julkaisussa Larsson kiittää lämpimästi kaupungin henkilöstöä ja toivoo Orimattilalle kaikkea hyvää. Mutta tarkemmin tästä koko vyyhdistä niin löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ja tämän päivän lehdestä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Kuorikatu 31.
6: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15, Lahti.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kyllähän se on nyt herätysäänen aika ja paikka. Ja nyt taas, no jälleen kerran kiitos tietenkin kaikille, ketkä toiveita laittoi tulemaan. Mutta kyllä mä ton Jallun toiveen toteutan. Hän lähettää terveisiä kuule Kalkkisten kanavalta. Ja sanoisin, että ois kiva kuulla Boni M:n kappale Daddy Cool. Kuvastaakohan tää kappale jollain tavalla sitä Jallua itseään? No mutta Boni M, se lähtee soimaan nyt.

0: farkut jalulle kalkkisiin, hän toivoi tätä kappaletta aamun herätysääneksi, eli siinä soi Bonnie M:ltä Daddy Cool. Aina tuossa noin kello 8.45 soi aamun herätysääni, joka on kuuntelijan valinta. Mikä onkaan sellainen kappale, mikä herättää sitten siihen päivään oikealla tavalla.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja oikein mukava onkin, kun kuuntelet. Oikein hyvää huomenta vaan Voiman superpaikallisesta aamusta. Täällä on Perttusen Sara, kello on nyt 8.53 ja seuraavaksi on soimassa Nylon Beatiltä Anna mulle. Ja mitä sitten tämän jälkeen? No tietenkin tasan kello 9 on tulossa tuoreet ja ajankohtaiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja uutisten jälkeen me saadaankin sitten tajuudelle valloittava persoona, nimittäin Sari Siikander. Hän ohjaa tänä vuonna Heinolan kesäteatterin näytelmän, jonka nimi on Kaikkien aikojen farssi. Ensi ilta on ollut tuossa muutama viikko sitten, joten näytelmää on tässä jo päästy esittämäänkin, mutta paljon on vielä esityksiä jäljellä ihan tuonne heinäkuun loppuun asti. Niin mitäs Sari oikein kertoo, että minkälainen kaikkien aikojen farssi tänä vuonna Heinolan kesäteatterissa oikein nähdäänkään? Nyt on todellakin kyllä kesäteatteri aika ihan kumimmillaan ja kyllähän tällaisena kauna kesäpäivänä niin ihan mahtavaa ajan vietettä, että suosittelen ylipäänsä kiertämään niin paljon kesäteattereita kuin mahdollista. Kyllähän niitä tässä meidänkin kuuluvuusalueella paljon ja laajalti tarjotaan. Se jos mikäni, tämä on tietenkin ihana ja positiivinen juttu. Mutta kohta lisää sitten Heinolan kesäteatterin tämän vuoden näytelmästä Kaikkien aikojen farssi, kun Sari Siikander on juttutuokiossa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Kekkonen, Kekkonen.
4: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Padasjokelainen bussiliikenneyhtiö Niemisen linjat Oy on vaarassa joutua konkurssiin. Verohallinto on viime torstaina jättänyt velallisyhtiöstä konkurssihakemuksen, jossa perätään yli 45 500 euron suuruista saatavaa viivästysseuraamuksineen. Yhtiö oli maaliskuussa saanut maksukehotuksen, jossa saatavan määrä oli noin 25 600 euroa. Niemisen linjojen verovelat koostuvat arvonlisäveroista, työnantajan ennakonpidätyksistä, ennakkoverosta ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista. Verottajan konkurssihakemus odottaa parhaillaan velallisen lausuntoa. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan. Hän jätti eroilmoituksensa juuri ennen valtuuston eilistä ylimääräistä kokousta, jossa oli määrä päättää hänen luottamuksestaan. Erottamisprosessi käynnistyi terveyskeskuksen kiinteistökauppaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi joulukuussa. Kaupunki ja Larsson pääsivät viime hetkellä sovintoratkaisuun. Johtajasopimuksen perusteella Larssonille maksetaan noin 110 000 euron korvaus. Irtisanoutuminen astuu voimaan välittömästi. Kalle Larsson toimi Orimattilan kaupunginjohtajana vajaan 4 vuoden ajan. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljyn jalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.
6: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
7: Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Ilmisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Lämpötila on iltapäivällä 23-26 astetta. Yöllä lämpötila laskee sinne 14 asteen tuntumaan. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, ilmisyys vähitellen lisääntyy, mutta sää on kuitenkin huomenna poutainen. Päivälämpötila on 22-25 astetta ja ajokeli on hyvä, normaali, kesäinen.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
9: Kuuntelet Voiman aamua.

0: mahdolliset fasiliteetit on niin, kuin niin hienosti hoidettu, ja Heinola on ihan jumalattoman kaunis kesäkaupunki, ja sitten Heinolalla on niin hyvä maine, että sinne yleensä saa aina kaikki ne näyttelijät, ketä haluaa. Että näyttelijät tulee sitten tosi mielellään.
1: No ja tämä on varmasti tärkeää, kun lähtee pohtimaan, että mikä se työryhmä oikein on. Mikä sut sai silloin ihan ekan kerran? Olitko sä kuullut tästä, sä oot 2022 ekan kerran ohjannut?
0: Joo, Heinola on kuulunut, kun mähän on semmoinen teatteriluuta, että mä tykkään käydä hirveästi katsomassa muiden esityksiä. Ja käyn paljon vuoden aikana sekä kesäteatteria että talviteatteria katsomassa itse paljon. Niin mä olin käynyt Heinolassa tosi monta kertaa. Ja tutustunut tavallaan niin kuin myös siihen tuotantoportaaseen siellä aina vieraillessani. Ja sitten se oli yhden esityksen jälkeen jäin juttelemaan Jäppisen Saijan kanssa, joka siellä niin kuin vastaa asioista. Ja sitten Saija sanoi, no miksi et sinä tulisi tänne? Ja sitten mä olin sellainen, niin miksi en tulisi? No niin. Tulen mielelläni. Joo. Ja sitten oli ihan sellainen, ei ole totta, nyt ne pyysi mua Heinolaan. Se oli ihan siis semmoinen niin kuin tiedätkö, semmoinen niin kuin lottovoittoasia, niin kuin, että joku pyytää sua noin hienoon paikkaan.
1: Ja nyt on sitten jo usea vuosi takana. Kerropa siitä, että miten valikoitui tämän vuoden Heinolan kesäteatterin näytelmä Kaikkien aikojen farssi?
0: No sehän on aina pitkä prosessi sitä näytelmää valita, kun yrittää aina löytää jonkun, jota kaikki ei olisi esittänyt. Ja että on tarpeeksi rooleja, mutta ei kuitenkaan liikaa rooleja. Että Heinolassakin se 7 rupeaa olemaan semmoinen, että sen enempää niin kuin rooleja ei tuotannollisesti voi olla. Ja sitten löytyi tommonen teksti, jota ei ole Suomessa esitetty aikaisemmin. Mutta se oli vähän vanhentunut. Ja siinä oli alun perin sellainen roolihenkilö, joka oli niin kuin, että kun se oli englantilaiset ja skotti. Ja sitten englantilaiset ei ymmärrä siitä skottimurteesta mitään. Ja sitten mä olin sillä, että tämä teksti on tosi hauska. Tässä on niin kuin uudenlainen tyylilaji. Siinä on vähän niin kuin poliisiopisto ykkönen tai mies ja alaston ase. Ja sitten se kohtaa niin kuin romanttisen komedian. Ja mä tykkäsin siitä tyylilajista tosi paljon. Ja olin ihan sillä, että mutta ei meillä Suomessa tarkoita mitään niin kuin skottimurre. Mm. Että tämä pitäisi niin kuin lokalisoida kokonaan Suomeen. Ja saatiin sitten lupa sovittaa se Suomen oloihin. Ja nyt meidän skotti onkin savolainen.
1: Oi vitsi. Ja sä hei sivusit tätä teidän ihanaa työtiimiä, eli rooleissa Mikko Nousiainen, Mari Turunen, Emilia Sinisalo, Sauli Suonpää, Dennis Nylund, Linda Wiklund ja Tuomas Uusitalo näyttelijänä. Niin mitä sä haluat sanoa tästä upeasta porukasta? Ja miten he on ottanut?
0: Niin, no he on ottanut sen todella todella hienosti. Ja he ovat kaikki niin taitavia. Ja sitten musta oli ihanaa, että mä sain just ne näyttelijät, ketä mä halusin. Että ne on aivan täsmärooleissa jotenkin itsellensä. Että mä uskon, että, tai tiedänkin, että näyttelijätiimille tuli heti semmoinen olo, niin kuin, että me ollaan tiimi. Kun se on tosi tärkeää myös niin kuin teatterin tekemisessä, että se ryhmä niin kuin dynamiikka toimii. Niin heistä tuli kyllä niin kuin semmoinen voittavan joukkueen resepti niin kuin välittömästi.
1: No tästä olisin halunnut kysyäkin, koska voisin veikata, että tämä on vähän niin kuin tällainen kesäperhe. Se on sellainen kupla, missä eletään. Niin jotenkin, miten sä koet, että mikä on ohjaajan tärkein tehtävä siinä, että just saa pidettyä sen fiiliksen siellä näyttelyissä, koska kuitenkin se on itsensä antamista sit siinä lavalle ja yleisö pitäisi saada viihtymään.
0: Se onkin varmaan ohjaajan tärkein tehtävä, luoda sellainen ilmapiiri, että kaikki tulee nähdyksi, kuulluksi ja vakavasti otetuksi ja tavallaan niin kuin saa antaa itsestään jotakin siihen rooliin. Se on vitsi, kun mä osaisin ton selittää, niin mä olisin varmaan miljonääri, kun mä voisin sit mennä joka paikkaan kertomaan, että miten se voittava joukkue rakennetaan.
1: No mutta kyllä sä oot jotain osannut ainakin oikein tehdä. Miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen sä oot ohjaajana?
0: Mä oon aikataulunatsi, että siis mä inhoan myöhästymistä ja mä tykkään tehdä harjoitusaikataulut tosi tarkkaan ja se tehdään, mitä on etukäteen sovittu. Ja aikataulujen pitää. Se on yksi

0: osa, mikä luo näyttelijöille turvan tunnetta. Ja kun kesäteatterit tehdään niin nopeasti, niin silloin näyttelijä pystyy aina valmistautumaan harjoituksiin, kun hän tietää, mitä kohtauksia harjoitellaan. Se on musta yksi niin kun, tärkeä tehtävä. Mutta mikähän se olisi sitten se seuraava? Mä yritän pitää sellaista niin kun, kevyttä, hauskaa, mutta koko ajan tehdään tosissaan ilmapiiriä yllä.
1: Oi, hyvin kuvailtu. Heinolan kesäteatterissa tänä kesänä siis Kaikkien aikojen farsi. Sari Siikander, olet siinä ohjaajana ja nyt on jo ensi illasta muutama viikko, niin millaista palaute on ollut, kun on päässyt tätä näytelmää esittämään?
0: No, täytyy sanoa, että palaute on ollut kyllä ihan mielettömän positiivista, että ihmiset on niin kuin todellakin löytäneet esityksestä kaiken sen hauskan, mitä sinne on rakennettu, että kyllä siellä semmoista huutonaurua paikkapaikoin käy läpitte yleisö. Ja se on musta ihanaa, koska se on aina isompi se kokemus myös yleisössä, kun se on niinku kollektiivinen yhdessä koettu asia. Että kun sä kotona katot Netflixiä, niin vaikka se asia olisi kuinka hauska, niin se ei, niinku, se ei ole sama se kokemus kuin se, että sä meet sinne yleisöön ja sitten 500-800 ihmistä nauraa sun kanssa yhtä aikaa. Siinä on jotain sellaista, joka niin kuin mun mielestä parantaa ihmisen sielua. Yhdessä nauraminen.
1: Hei, mun menee ihan kyllä väreet, kun jotenkin tätä maailmankuvaa, kun Sari Siinkauden miettii, niin tämä musta pätee niin moneen muuhunkin asiaan. Kyllä. Älä jää niin kuin yksin sinne kotiin ja koe asioita yksin jonkun ruudun välityksellä, vaan lähde ihmisten kesken. Että se kokemus on täysin erilainen.
0: Kyllä, kyllä.
1: No nyt on vielä toki heinäkuussa siis monta esitystä tulossa, kyllä. Siis tänäänkin kaksi esitystä, teillä on ihan huima tahti.
0: Joo, Heinolassa on kova tahti, niin on paljon tuplapäiviä, mutta sitten on myös ne perjantai, lauantai, maanantai, vapaat, että kyllä sitä, mutta se on monelle kiinnitetylle näyttelijälle ja freelancer-näyttelijällekin, niin se aikataulu on kiva, koska sitten se loppuu siellä heinäkuun, ennen heinäkuun loppua, niin sitten yleensä työt alkaa Talviteatterista elokuun toisella viikolla tai ehkä ensimmäisellä viikolla, niin yleensä sulle jää sit siihen vielä niinku viikko lomaa ennen kuin se talvityö alkaa. Niin se on ihana aikataulu.
1: Sari Siikander, sanoppas nyt kuule vielä Radiovoiman kuuntelijoille, on varmasti niitä, kelle Heinolan kesäteatteria ehkä jo tämäkin näytelmä on nähty, mutta varmasti niitä, ketkä ei vaikka koskaan kuule käynytkään koko paikassa, niin kutsu huuto tulla katsomaan Kaikkien aikojen farssi.
0: Kutsu huuto on, että mene tyhjentämään aivosi kaikesta ikävästä ja nauramaan yhdessä muiden kanssa. Ja Heinola on kaunis kaupunki, bussilla pääsee torin reunalle ja siitä on 200 metriä matkaa kävellä kesäteatterille, että ei jää edes kiinni siitä, että onko mulla auto vai ei.
1: Oi, tämä oli ihan täydellinen kutsuhuuto.
0: Joo.
1: Paljon kiitoksia Heinolan kesäteatterin tämänvuotisen näytelmän Kaikkien aikojen farssin ohjaaja Sari Siikander. Ihan mahtavia loppunäytöksiä ja upeaa kesää.
0: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
2: Aidosti paikalle.

0: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Nyt kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15, Lahti.

0: Siinä jutteli hetki sitten kyllä valloittava Sari Siikander, joka ohjaa tämän vuoden kesänäytelmän Heinolan kesäteatterissa Kaikkien aikojen farssi. Ja kyllä mullekin on pikkulunut laulaneet, että on kuulemma ihan mahtava näytelmä, että sinne vaan katsomaan nyt esityksiä on kuitenkin vielä jäljellä. Ja huomenna muuten sitten pikkasen lisää Orimattilan jätinpesän tämän vuoden kesänäytelmästä Madaamit. Siitä kuullaan sitten huomenna lisää. Tuolla Lahden torilla kun ollaan, ensi ilta on loppuviikosta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mikko Pekkarinen.
1: No oikein hyvää huomenta, se on Pertun Sara Radio Voimasta.
2: No hyvää huomenta.
1: No miten se on kuule tällainen kesäkuun viimeinen päivä oikein käynnistynyt Mikko sulla?
2: No oikein hyvin, vielä töiden merkeissä, mutta tuossa tämän viikon jälkeen lomille jäämässä.
1: No niin, eli ihan kohta lomat koittaa. Kuinka pitkä loma on tulossa?
2: 4 viikon loma.
1: Oi oi. Hei, minkälainen on sulle sellainen mukava kesäpäivä?
2: No, mukava kesäpäivä voisi olla mökillä, saunomista, uimista, ihan tämmöistä perushomma.
1: Löytyykö siis oma mökki?
2: Ei löydy, tuttujen mökillä.
1: Eli pääset kuitenkin ehkä sitä tänäkin kesänä tuttujen mökillä käymään?
2: Kyllä, kyllä.
1: Oin.
2: Käyty.
1: Kyllä. No se on hyvä, se on hyvä. Onko jotain tiettyjä lomasuunnitelmia nyt sitten lomalle jo niin kuin lukittu?
2: No on tuossa. Eli mennään itse vuokramökkeille tuonne Pohjois-Pohjanmaalle ja sitten toinen reissu tuonne Viroon Saarenmaalle. Että semmoista reissua ainakin nyt tässä vaiheessa.
1: No niin, eli vähän sitten niin kuin, pikkasen tästä Päijät-Hämeestäkin lähtöä muualle.
2: Kyllä, just näin.
1: Hei, sä olet osallistunut tähän meidän Kesä on voimaa -kilpailuun, muistatko sitä enää ollenkaan?
2: Jonkinlainen muistikuva, kyllä.
1: No niin, kuule kun täältä on kuule arvontakone nostanut Mikko sun nimen ylös ja minä lähdin sitä soittelemaan, että olisi sulle kuule palkintokin tässä jaossa.
2: Aha, mahtavaa.
1: Löytyykö sulta autoa?
2: Löytyy.
1: Koska sulla olisi kuule auton kertapesu tuolta Pesuparonista.
2: Mahtavaa. Se olisikin pesun tarpeessa.
1: No niin, että sitten pääsee vaikka ihan suoraan käyttämään tämän voiton. No hei, hyvä. Onko Pesuparoni kuinka tuttu?
2: On. On tuttu, kyllä.
1: Oletko käyttänyt palveluita aikaisemmin?
2: Muistaakseni kerran olen aikaisemmin käyttänyt.
1: No niin, ei muuta kuule, kun sitten vähän niin kuin tiedätkin minne päin suunnistaa. Hei, onneksi olkoon Mikko kuule auto kiiltäväksi, niin sitähän on sitten entistä kivempi lähteä kesälomareissuille.
2: Just näin.
1: Hei, onneksi olkoon ja aivan ihanaa viikkoa ja vielä parempaa lomaa sitten ensi viikolle.
2: Kiitos, kiitos.
3: Radiovoimaa.

0: Etelä-Suomen Sanomiin on tullut juuri nettiin juttu otsikolla, että Orimattilan on suunnitella 10 miljoonan jätti-investointi. Eli Orimattilaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Näin kertoo kehitysyhtiö LADEC. Ja LADECin liiketoimintakehittäjä Jukka Selin näkee hankkeessa mahdollisuuden luoda alueelle laajempi yritysekosysteemi. Eli ajatuksena on synnyttää Orivilleen ainutlaatuinen ekosysteemi, jossa biokaasulaitoksen tuottama hiilidioksidi puhdistetaan elintarvikekelpoiseksi ja siitä jalostetaan erilaisia tuotteita. Jalostus tapahtuu tämän biokaasulaitoksen yhteydessä ja tarkoitus olisi käyttää tämän biokaasulaitoksen raaka-aineena muun muassa hevosen lantaa ja olkea. No tämä Orivillen aluehan sijaitsee Hevoskylän vieressä, joten siinä sitten hevosen lannalla ei voisi lyhyempää matkaa tänne laitokseen olla. No mut nyt kuulemma sitten hankkeessa siirrytään seuraavaksi investointia valmistelemaan vaiheeseen ja Orimattilan kaupunki kaavoittaa parhaillaan tätä Orivillen kaupungin osaa ja kaavoitus etenee niin sanottuna kumppanuuskaavana, jossa yritykset pääsevät mukaan suunnitteluun ja kaavoitusvaiheessa. Oho, katsotaan miten tämä mielenkiintoinen jätti-investointi oikein etenee. ESS.fi. Sieltä lisää.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Mä kysyin tänään, että mikä saa sun suupielet hymyyn, mistä olet kiitollinen, mikä ilostuttaa just tänään. Ja tulihan nyt vihdoin se vastaus, mitä mä oon taas jotenkin kalastellut koko aamun. Eli se, että kun avaa Radio Voiman, niin tulee tietenkin suupielet hymyyn. Kiitos vaan Pauli, niin tuli tämäkin vastaus nyt sitten ihan niin kuin tuolta kuuntelijalta kerrottuna. Mutta ei vielä kerkeet kommentoida, että mikä on sellainen asia, mikä vaikka just nyt hymyilyttää.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Huomenna on kuukauden ensimmäinen keskiviikko ja täällä Lahdessa sehän tarkoittaa aina sitä, että on markkinapäivä. Ja varsinkin näin kesällä niin ei ole vaan mitkä tahansa markkinat, vaan kesä, heinä ja elokuussa radiovoima on mukana, eli kesä on todellakin voimaa. Toi kesäkuun markkinapäivä pitkän talven pimeyden jälkeen, niin se on vaan kerta kaikkiaan niin ihanaa jalkautua sinne ihmisten keskelle, tehdä lähetystä sieltä puheen sorinan ja hulinan väkijoukon keskellä siellä. Kuuntelijat tulevat moikkaamaan, tervetuloa siis totta kai huomennakin. Voi olla, että siinä on väliin vähän sellaista kiireistäkin hetkeä, tai jos on vaikka juuri vieraita tai muuta, niin ei ehkä välttämättä kerkeä niin paljon vaihtamaan kuule kuulumisia, mutta ainakin yleensä pääsee sitten vähän moikkailemaan ja vilkuttelemaan, että ehdottomasti sinne vaan kuule sitten sanomaan vaikka moikka. Se on aina kivaa, saa vähän sitä välillä kasvojakin ihan kuule kuuntelijoille. Niin muuten tulee välillä palata toiseenkin suuntaan, että ai tolta sä oikein näytät, kun tässä radiossa, kun vaan ääni kuuluu. Näin se on. Totta kai tähän vinkkaan, että kannattaa aina ottaa noin radiovoiman somet haltuun. Ei sillä, että ne naamat näkyy siellä. Mutta muutenkin, koska siellä on paljon kaikkea asiaa, niin tullaan varmasti tutummaksi sitäkin kautta. Niin radiovoima niin Instagramissa kuin tuolla Facebookissa on, niin ei muuta kuin sieltä katselemaan. Ja myös huomenna kannattaa erityisesti, koska kuvataan vähän kaikkia sitä, mitä huomenna toi hulina sitä tuolla torilla pitääkään sisällään, minkälaisia vieraita meillä on. On ihan siis mieletön kattaus jo, mitä tässä on vähän niin kuin sovittuna. Ja sitten on paljon sellaista yllättävää, mitä ei tietenkään sovita, koska sehän kuuluu siihen markkinameininkiin, että siellä tapahtuu aina ihan kaikenlaista. Kuten hei viimeksi, ihan lähetyksen lopussa, oliko ihan muutama minuutti enää jäljellä, niin yhtäkkiä meille tuli Christopherin kanssa sinne, niin mitä meillä tuli lettuja? Siinä Tiirismaan, oliko englannin kielen luokat, niin he lähti tuomaan meille lettuja, että kaikkea voi todellakin tapahtua. Ai, se oli kyllä hauska hetki. Mutta huomennakin siis kesä on voimaa. Eli minä, Perttusen Sara, Christopher Ignatius, Salmisen Minni, niin välitetään sulle tunnelmia Lahden torilta. Minni aloittaa täällä jo 6:00 toki tuttuun tapaan, mutta sitten 8:00 niin Christopher ja minä ollaan siellä torilla täysin valmiita ja Minni sitten siirtyy joukkoon mukaan ja 13:00 asti mennään ja live-musiikkia on 11:00 alkaen Huuko Kajaan on esiintymässä ja tämä koko konserttiesitys, niin tämä kuule sitten kuuluu myös radiovoiman kuuntelijoille livenä. Oi vitsi. Ja voit tulla siihen lavan eteen, siinä tapahtuu paljon muutakin vieraita tapahtumaa, niin ota vaikka kuule eturivin paikka ja pidä se. Ihana tunnelma on ihan varmasti huomenna Lahden torilla, kun kesä on voimaa. Tuu moikkaamaan, osallistuu kilpailuun, tule saamaan itsellesi hymyhuuleen. Oi vitsi, huomenna nähdään sitten Lahden torilla. Mutta ei tämä mikään heippo juttu vielä ollut. Ekotrippi soimaan ja sitten uutisten aika.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet ranta-ilmeeseen.
2: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Padasjokelainen bussiliikenneyhtiö Niemisen linjat Oy on vaarassa joutua konkurssiin. Verohallinto on viime torstaina jättänyt velallisyhtiöstä konkurssihakemuksen, jossa perätään yli 45 500 euron suuruista saatavaa viivästysseuraamuksineen. Yhtiö oli maaliskuussa saanut maksukehotuksen, jossa saatavan määrä oli noin 25 600 euroa. Niemisen linjojen verovelat koostuvat arvonlisäveroista, työnantajan ennakonpidätyksistä, ennakkoverosta ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista. Verottajan konkurssihakemus odottaa parhaillaan velallisen lausuntoa. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan. Hän jätti eroilmoituksensa juuri ennen valtuuston eilistä ylimääräistä kokousta, jossa oli määrä päättää hänen luottamuksestaan. Erottamisprosessi käynnistyi terveyskeskuksen kiinteistökauppaan liittyneiden epäselvyyksien vuoksi joulukuussa. Kaupunki ja Larsson pääsivät viime hetkellä sovintoratkaisuun. Johtajasopimuksen perusteella Larssonille maksetaan noin 110 000 euron korvaus. Irtisanoutuminen astuu voimaan välittömästi. Kalle Larsson toimi Orimattilan kaupunginjohtajana vajaan 4 vuoden ajan. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodan ajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljyn jalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
6: Tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja kääntyy luoteeseen. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on kuitenkin poutainen tänään. Ja iltapäivällä lämpötila on tuolla 23 ja 25 asteen lukemissa. Yöllä lämpötila laskee sinne 14 asteen vaiheille. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa, pilvisyys vähitellen lisääntyy, mutta sää on poutaista. Oikein hyvä markkinapäivän sää siis. Ja päivän lämpötila huomenna 22-25 astetta. Ja ajokeli oikein bueno tässä radiovoiman kuuluvuusalueella.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Mitä mahtavinta tiistoja aamupäivää. Se on Sara Perttunen täällä, kello on 8 minuuttia yli aamu 10. Tässähän on tarinoitu jo monta tuntia, kun aamu 6 on startattu ja yhteinen aika. Ei se vielä lopu, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa tiimalasissa.

Seuraavaksi onkin aika paikallisen musiikin ja tietty tuplana. Turoshevikeen Kaunis mies, jos oisin ja Kaisalta Kesä heila.

kaunis, jos mä oisin mies. Tarvitsis se raapaa. A jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, jiggle, dam. Naisten piikkiin sivettelisin, jos mä oisin kaunis, kaunis mies. Niin parin pöytään silloin istahtaisin, sormia lapsotellen vaikka.

0: Siinä nautintoa kaksin kappaleen paikallisella twistillä, eli Turos Hevikeen Kaunis mies, jos oisin, ja Kaisalta Kesäheila. Tässä siis paikallisen musan tupla aina arkisin kympin jälkeen aamupäivinä, niin paikallista musaa kuullaan kahden kappaleen verran. Kyllähän se täällä muutenkin soi, mutta tämä on sitten aina tuplan paikka, ja tässä erityisesti voisitte päästä ehkä sellaiset paikalliset bändit ja artistit esille, mitkä ei välttämättä muuten olisi sellaisessa ihan jatkuvassa radiosoitossa.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
4: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilkesilmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.

0: Roosa Tapio.
1: No oikein hyvää aamupäivää, se on Perttun Sara täältä Radiovoimasta.
0: No huomenta aamupäivää.
1: No miten se on kesäkuun viimeinen päivä käynnistynyt?
0: No oikein hyvin tässä mökkeillään ja ihmetelty. Kanoja ja kukkoja ja hevosia ja...
1: Mitä? Missä sä oikein oot? Siis onko siellä isompikin eläinlauma?
0: On, joo, kyllä. Täällä Kutajärvellä.
1: Okei. Hei, onko minkälainen porukka siellä mökkeilemässä?
0: No minä ja lapset.
1: No niin, onko siis kesäloman viettoa?
0: No olen vielä äippälomalla, että...
1: Mutta... Oi, no mut ihanaa. Vähän erilainen kesä sitten sen tiimoilta todellakin.
0: Kyllä.
1: Mitkä se on nyt perheen parhaimpia kesäjuttuja siellä?
0: No uiminen ja marjojen syöminen ja sitten nämä eläimet.
1: No ihan varmasti. Ootko sellainen, Roosa, sellainen kesän lapsi itse?
0: Olen kyllä.
1: Että kyllä nautit. Saaks kysyä, että minkä ikäisiä lapsia sieltä oikein löytyy? Ainakin pientä ääntäkin kuuluu taustalta. Kiva.
0: Joo, 1-vuotias ja 9-vuotias.
1: No niin. Eli sitten siellä sitten isompi voi opettaa kaikkia kivoja kesäjuttuja tälle pienemmälle.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Onko muuten jo jalat alla 1-vuotiaalla?
0: On, ja on nopeat jalat.
1: No niin, että kyllä varmaan saa perässäkin pysyä sitten siinä kohti.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö mitä, tämä on aika hauskaa, kun aloitit näillä eläimillä, kun sä oot, Roosa, voittanut ensinnäkin palkinnon kesän voimaa kilpailun tiimoilta.
0: Aha, ihanaa.
1: Joo, en tiedä, muistatko yhtään, että olet tähän kilpailuun osallistunut, että arvasitko, että miksi oikein soitan?
0: No joku sellainen mielikuva on, että olen osallistunut, kyllä.
1: Mutta kun tämä mun palkinto, mikä teille osuu, niin ainakin tällä tavalla, mitä sä nyt tässä kerroit, niin mulla tulee sellainen olo, että olisi kuin nenäpäähän teille.
0: Okei.
1: Okay. Koska te olette voittanut 2 pääsylippua Orimattilan kotieläinpuistoon.
0: Aivan ihanaa.
1: Että osuuko hyvin? Tykätäänkö siellä
0: kyllä,
1: enemmänkin täällä eläimistä selkeästi?
0: Kyllä, kyllä.
1: No voi ku kiva. Hei, sitten kuule, onko kuinka tuttu paikka? Oletteko käynyt Orimattilan kotieläinpuistossa?
0: No joskus, olen käynyt itse lapsena.
1: Okei, no se on totta. Se on ollut siellä niin monta kymmentä vuotta, että kyllä, nyt saa sitten viedä sitten omia lapsiaan sinne myös.
0: Joo.
1: Hei, ei muuta kuule kuin, Roosa, ihania kesäpäiviä siellä mökillä ja sitten myös ihastuttavaa kesäpäivää Orimattilan kotieläinpuistoon. Ja terkut lapsille ja ihania aurinkoisia kesäpäiviä sinne.
0: Kiitos paljon.
2: Aidosti paikalla.

Eilen täällä Voiman taidollakin keskusteltiin siitä, että millaisia uimavesinäytteitä oli Lahden kaupungin uimarannoista saatu. Ja kyllä, siis pääsääntöisesti hyviä. Tuolla Lahden kaupungin nettisivuilla on tästä nyt koostetta ja muutenkin nämä uimavesinäytteet on aina siellä sitten luettavissa. Uimavesien lämpötilat vaihteli 19,6–22,4 asteeseen. Huoma, tämä on toki viime viikon lukema. Nyt kun on lämpöisiä päiviä, niin kyllähän sitten nopeasti lämpenee. Seuraava näytteenottokierros on 14. heinäkuuta ja nyt tuota sinilevää eilen kun kuultiin, niin ei ollut missään sellaista määrää, että olisi vielä niin kuin varoitettu siitä mitenkään enemmän, mutta toki siis sitä kannattaa katsoa ihan omiin silmin, koska se voi, sinilevä määrä voi vaihdella ihan päivittäin. Tämä oli itse asiassa minullekin tällainen niin kuin ihan täysin uusi tieto. Mutta joo, uimarannoilla on myös sitten kertomusta siitä, että minkälainen se uimavesinäyte oikein on ollut ja tosiaan tarkkaile tärkeimpänä ihan omilla silmillä, että on kuitenkin Lahdessakin uimarantoja, missä saattaa olla tämä sinilevä tilanne sitten vähän vaikeampi, kun nämä säät tästä lämpenee.

0: Kokeillaan kuule, saadaanko me meidän voittaja kiinni. Tämä on aina kiva, kun pääsee soittamaan näitä. Kesä on voimaa palkintoa ja sitten osa varmaan siinä kohti miettii, että hei, onko niin, että mikä tuntematon numero soittaa, uskaltaako sitä edes vastata? Kannattaa tallentaa Radiovoiman studionumero, niin sitten tietää. Voi ei, nyt näyttää vähän siltä, että Riitta ei puhelimeen vastaa, että jos olet riittäminen henkilö, niin tsekkaa, onko puhelu tullut. Mutta hei, tehdään nyt niin, että Riitta ei tästä vastannut, ei haittaa mitään, mutta palkinto laitetaan kuitenkin. Minä palaan Riitalle sitten vielä. Välillä käy näinkin, ettei voittajaa saa kiinni, mutta Hollolan keskiaikatapahtumaan lähtisi kuule nyt sitten palkinto, eli lippupaketti. Hollolan keskiaikatapahtumaan, sehän alkaa tuossa heinäkuun puolessa välissä 17-19 heinäkuuta. Ja tarkemmat tiedot löytyykin kuule, kun laajat tuon Hollolan keskiaikatapahtumaan vaikka Googleen, niin sinne kuule lähti sitten Riitalle liput, joten onneksi olkoon.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Kekkonen, Kekkonen.
3: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta-2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.

Ja minähän sain Riitan kiinni tuossa, just yritin soittaa Madonnan kappaletta, kun Riitta voitti tässä Kesä on voimaa -kilpailussa itselleen palkinnon. Hololan keskiaikatapahtumaan lähti Riitalle perhelippuja. Ehin tuossa pistää hänelle WhatsAppia, että onneksi olkoon voitosta, niin Johan tuli sitten saman tien vastaus, että kuule, nyt ollaan sitten jälleen kuulolla. Mutta näin lähti Riitalle perhelippu Hollan keskiaikatapahtumaan. Tämä on siis Hollan kirkon kylällä. Hollan keskiaikaseura tämän järjestää jo 15 kertaa tämän keskiaikatapahtuman. 17 vai 19 päivä heinäkuuta. Ja siellä on kyllä tapahtumassa luvassa suuri 1400-luvun keskiaikaleiri, markkinat, turnajaiset, taistelunäytöksiä, jousiammuntaa, muotinäytöksiä, kesätyöläisiä ja keskiaikainen kylpylaitos. Tämä kuulostaa todella uniikilta ja mielenkiintoiselta. Kannattaa käydä vaikka tuolta nettisivulta lukemassa sitten lisää vielä tästä näin. Eikä hätää, hei, perhelippuja Hollan keskiaikatapahtuma on muuten lähdössä sitten loppuviikosta vielä lisää. Ja kilpailuhan pääsee mukaan niin kuin tuolla radiovoiman.fi niin netissä, kun menee osallistumaan, ja vaikka huomenna markkinapäivänä tuu sinne radiovoiman pisteelle ja osallistu siellä.

0: Tämä oli Samae Koskinen ja Hillitön elämä. Sitähän se todellakin kyllä on. Hei, kello lähenee 11. Seuraavaksi tulee tähän oikein sopiva biisi Europelta. The Final Countdown, koska kyllä tämä on nyt tämän aamun osalta. Sitten tässä tämä show, että oikein paljon kiitoksia vaan. Perttusen Sara kiittää ja kuittaa. Ja huomenna sitten aamu 6 täällä on Minni, mutta sitten kello 8 alkaen minä ja Christopher Ignatius ollaan Lahentorilla ja Minni liittyy porukkaan mukaan, koska kesä on voimaa. Ai että, tule sinäkin Lahentorille ja ainakin voiman taajuuden kautta matkassa mukana. Huomiseen, moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
1: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
2: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen.
3: Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Ori-Mattilaan, Orivillen kaupungin osaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Lahtelainen Gasvan-yhtiö on kartoittanut yhdessä kehitysyhtiö Ladekin kanssa Päijät-Hämeen aluetta biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi. Useissa selvityksissä Ori-Mattila on noussut potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi, kerrotaan Ladesin tiedotteessa. Orivillen alue sijaitsee Lahdentien varressa aivan Ori-Mattilan keskustan tuntumassa. Biokaasulaitoksen raaka-aineina on tarkoitus käyttää muun muassa hevosenlantaa ja olkea. Ori-Mattilan kaupunki kaavoittaa parhaillaan Orivillen kaupungin osaa. Kaavoitus etenee niin sanottuna kumppanuuskaavana, jossa yritykset pääsevät mukaan suunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa. Padasjokelainen bussiliikenneyhtiö Niemisen linjat Oy on vaarassa joutua konkurssiin. Verohallinto on viime torstaina jättänyt velallisyhtiöstä konkurssihakemuksen, jossa perätään yli 45,500 euron suuruista saatavaa viivästysseuraamuksineen. Yhtiö oli maaliskuussa saanut maksukehotuksen, jossa saatavan määrä oli noin 25 600 euroa. Niemisen linjojen verovelat koostuvat arvonlisäveroista, työnantajan ennakonpidätyksistä, ennakkoverosta ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista. Verottajan konkurssihakemus odottaa parhaillaan velallisen lausuntoa. Kaksi ihmistä kuoli tiistaiyönä Helsingin itäväylällä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa, kertoo poliisi. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet ajoradalla Kulosaaren sillan kohdalla, kun Kalasatamasta päin ajava auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Silminnäkijätietojen mukaan kuljettaja ei pysähtynyt tapahtumapaikalle, vaan jatkoi matkaansa. Kuski tavoitettiin hiukan myöhemmin Itäkeskuksen alueelta. Mies on otettu kiinni. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuoleman tuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin. Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59% arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Sää rintama sateinen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alin lämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalovaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Sannin musiikilla starttailtiin keskipäivän keidas, tuo kyseinen kappale nimeltään Mielen maisemat. Kuinka moni muuten muistaa, että Sanni on todennäköisesti tullut aika monelle tutuksi ensinnäkin näyttelijänä? Nykyään hän varmaankin on mitä suurimmissa määrin laulaja, lauluntekijä, muusikko ja ehkä painosanalla entinen näyttelijä. Mutta itse on bongannut aikoinaan Sannin ekaa kertaa Miss Farkkusuomi-elokuvasta ja nimenomaan pääroolista. Tuo kyseinen leffa julkaistiin 2012 Matti Kinnusen ohjaama ja käsikirjoittama semmoinen nuorisoelokuva. Ja syy, miksi ainakin itse silloin kiinnostuin tuosta, oli, että se sijoittui 1970-luvulle ja perustui Kaukoröyhkän samannimiseen romaaniin. Mutta joo, sieltä on itselle Sanni Kurkisuo ensimmäistä kertaa tullut tutuksi. Sittemmin kyllä muusikkona hyvinkin vahvasti. Mari Pekkanen täällä studiossa keskipäivän keitaalla. Tervehdys. Ensimmäinen WhatsApp-viesti tuli näin kuntosalilta. Se on mukava lähteä kuntosalille hyvin ilmastoituun huoneistoon, kun ulkona läkättää miltei helle lukemat. Terkkuja vaan salille ja ei muuta kuin rautaa nousemaan. Toivottavasti pystytään tarjoamaan täältä semmoista tsemppimusaa myös.

Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight. Tänään vietetään merkittävää hetkeä 14 minuutin kuluttua, 13 minuutin kuluttua. 11.30. Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan. Ja tämä tilaisuus järjestetään Elisan puhelinmuseossa Helsingissä. Ja tämän viimeisen puhelun soittavat Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Silloin kun tämä kerrottiin, tämä kyseinen päivämäärä, että viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan Suomessa, niin vähän eläteltiin kuuntelijoiden kanssa toiveita, että se olisi ollut huomattavasti sisällöltään merkityksellisempi. Toki yhtään väheksymättä nyt Elisan toimitusjohtaja ja Traficomin pääjohtajan puhelua, mutta että olisi ollut joku tämmöinen rauhanpuhelu, vaikkapa rauhalle olisi kysyntää ja tarvetta. Mutta 11.30, kun tuo ensimmäinen, viimeinen kaupallinen lankapuhelu starttaa, niin sen jälkeen mykistyy sitten lankapuhelinverkko Suomessa ja tuon puhelun myötä päättyy lankapuheluiden yli 140 vuotta kestänyt historia Suomessa. Elisa kertoi tammikuussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä ja DNAhan sulki lankaliittymät jo vuodenvaihteessa ja Telia itse asiassa jopa ennen korona-aikaa 2019. Ja Elisan mukaan päätöksen taustalla on lankapuhelinverkon käyttäjämäärän lasku viime vuosikymmenien aikana. Suomalaiset ovat siirtyneet nykyaikaisten ja toimivampien mobiiliverkkojen käyttäjiksi. Puhelinverkossa tehdään myöskin historiaa huomenna, nimittäin huomenna heinäkuun ensimmäisenä päivänä ensimmäisestä GSM-puhelusta tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta. Nyt voi laittaa kaikkia lankapuhelun muisteloita vaikkapa meille WhatsAppiin 0406195939. Kyllä ne hyvin vahvasti liittyy itsellä semmoiseen nuoruuteen ja sitten kun soiteltiin kavereiden kanssa, erään ystävän kanssa, niin meillä oli tapana keskiviikkoiltaisin tuli Melrose Place-niminen sarja, niin me katsottiin sitä yhdessä, mutta niin, että molemmat oli kotona ja istuttiin puhelimessa. Ajatelkaa, miten järkevää hommaa se on ollut. Mutta kun siis maantieteellistä etäisyyttä oli ainakin se 20 kilometriä, niin ei pystynyt sitten keskiviikkoiltaisin lähteä kaverin kanssa katselemaan suosikkisarjaa, niin me sitten varattiin puhelinlinjat siinä kohtaa. Ja sitten kun meilläkin oli kotona, kuten myös kaverillakin oli kotona kaksi puhelinta, niin aina kuului semmoinen pieni klik, kun joku tuli salaa kuuntelemaan, että mitä me puhutaan. Ja useimmiten ne oli jommankumman veliä tai molempien veli oli kuulosalla. Mutta joo, kohta päättyy tämä Suomen lankapuhelin historia. 10 minuuttia ja sitten pärähtää viimeisen kerran ringalinge.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Se hetki,
4: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
3: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
4: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa.
3: Oh, meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
0: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi!

0: No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Joe Cocker ja Summer in the City. Taidekeskus Salmela epäilee väärennöstä parhaillaan esillä olevassa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä Vuohijärvellä. Salmelan tiedotteen mukaan eräs näyttelyn teoksista on herättänyt erittäin vahvan väärennösepäilyn. Ja tämä teos on saatu näyttelyyn yksityiseltä omistajalta, joka on puolestaan hankkinut sen itselleen kansainvälisestä huutokaupasta. Ja mitkä seikat sitten ovat kiinnittäneet huomiota, jotta on alettu epäillä väärennöstä, niin esimerkiksi käytetty kangas, värit, käsiala, teoksen koko ja muoto sekä Särestöniemen tyylistä poikkeava tekniikka ja kädenjälki. Tämän arvion tekivät Särestöniemen museon asiantuntijat Kittilässä. Myös Kansallisgallerian tutkijat ovat vahvistaneet väärennösepäilyn omien tutkimustensa perusteella. Ja tämä väärennösepäily kohdistuu teokseen, joka on kooltaan 46,5 kertaa 38 senttimetriä. Ja se on nimeltään sama kuin Reidar Särestöniemen aito Stalin galaktisessa ajantajussa teos. Ja tuo oli kooltaan 112 kertaa 112 senttiä. Vuohijärven kulttuuritalo on käynnistänyt mahdollisen väärennöksen tutkimisen ja teos on nyt poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan, Salmela kertoo tiedotteessaan. Tuossa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä on esillä noin 80 teosta, pääosin Kirsi ja Keijo Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta ja lisäksi näyttelyyn on lainattu muutamia teoksia yksityisistä kokoelmista. Vuohijärven kulttuuritalo nyt luonnollisesti pahoittelee tiedotteessaan tapahtunutta ja tämän teoksen tilalle näyttelyyn on asetettu uusi teos. Niin, ai että minkälainen valtti toi oiskaan ollut, että olisi pidetty se väärännetty teos esillä, koska nythän tämä näyttely herättää entistä enemmän mielenkiintoa. Kaikki haluaisivat nähdä. Tai ainakin minä haluaisin nähdä. Toki en voi verrata itseäni kaikkiin, tiedän sen. Mutta olisihan se nyt kiva mennä sitten vertaamaan sitä väärennöstä niihin aidoksi todennettuihin teoksiin, jotta pystyisi kerrankin katsomaan silleen samassa tilassa olevia. Et tajuako itse ne väärennökset? Minä olen niin amatööri noiden taidenäyttelyiden osalta, että olen kyllä sujuva katsoja, mutta en minä varmaan osaisi katsella, että tai siis en tunne näitä teoksia niin hyvin, että pystyisin sanomaan, että onko joku väärennös vai ei. Niin hei, älkää viekö vielä Kansallisgallerian tutkittavaksi. Pitäkää se siellä näyttelyssä, niin pääsee ihmiset tekemään tämmöistä omaa vertailuaan.

0: Siinä Dolores Forever ja Concrete-niminen kappale. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä, niin sinne vaan. Aika kattava maantieteellinen otanta on saatu jo kuuntelijoista. Kerro sekin, missä kuuntelet tätä lähetystä. Laita WhatsAppiin viestiä. Aika hyvin on maantieteellistä otantaa. Tosiaan on tullut ihan tuolta Pihtiputaalta asti viesti, ja se taitaa olla meidän pohjoisin kolkka, ehkä. Vai mennäänkö Pohjois-Savossa vielä pohjoisemmaksi? Nyt myönnän maalaisuuteni ja heikon osaamiseni näiden maakuntien rajoissa. Mutta sitten taas niin Kuusalta, siitä Kouvolan kyljestä on tullut viesti, ja Lahesta on tullut, Sumiaisista, Jyväskylästä. Lemiltäkin taisi tulla tuossa viesti, se on Etelä-Karjalassa pienehkö kunta. Kiva, että olette siellä. Täällä keskipäivän keidasta vedetään nyt viimeinen viikko, ennen kuin meillä tulee 4 viikon kesätauko. Minni Salminen juontelee iltapäivää sitten ensi maanantaista lähtien seuraavat 4 viikkoa. Ai niin, hei, nyt kun muistan vielä, koska ollaan siis kesäkuun viimeisessä päivässä ja meillä on 23 minuuttia aikaa puoleen päivään, niin varsinkin rallifanit tietävät, mitä tapahtuu kello 12. Meillä päättyy toi Teiskosen VIP-elämyksen arvontaan osallistuminen 23 minuutin kuluttua. Eli jos haluat mahdollisuuden voittaa itsellesi ja kaverillesi VIP-elämyksen Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin, niin nyt pitää toimia. Meillä on radion noi somekanavat sekä Facebookista että Instagramista löytyy semmoiset ralliaiheiset postaukset. Nyt pitää vähän toki scrollaillakin sitä fiidiä, mutta käy tykkäämässä kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Teiskonen VIPin VIP-elämyksestä. Ja tämä pitäisi tehdä nyt seuraavan 22 minuutin aikana, koska kello 12 arvonta sulkeutuu ja sitten voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.
1: Keskipäivän keidas.

0: En mitään, en ketään siinä, Juha Tapio. Tuossa tuli mainittua tästä Teiskonen Vipin arvonnasta, niin ei. Ei kannata soittaa, ei kannata laittaa siitä WhatsAppia, vaan se tapahtuu nimenomaan meidän konsernimme radioiden somekanavissa. Radio Voima, Savonaalot, Karjalainen Syke, Radio Keski-Suomalainen ja jokaisen näiden radiokanavan sekä Facebookissa että Instagramissa löytyy ralliaiheinen kuva. Siitä tykkäämällä ja kommentoimalla, kenen kanssa lähtisit Teiskonen Vippiin, osallistut tuohon arvontaan ja osallistumisaika päättyy 18 minuutin kuluttua. Eli someen Mars Mars, Facebook, Instagram ja sitä kautta.
1: Yllättävän paikallista.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Kekkonen, Kekkonen.
5: Pisara-teatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
6: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.

0: Siinä Take That-kappaleella Out of Our Heads, että toihan kuulosti oikein railakkaalta menolta verrattuna vaikka siihen, mitä Take That oli 90-luvulla, mutta tuossa oli selvästi tuommoista 50-luvun fibaa ja jatsahtavaa poppia. Sujuvaa kuunneltavaa, sanoisin.
1: Paikallisten puolella.

Tehosekoitin ja maailma on sun. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vaille 12. Se on Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelukin soitettu ja nyt on lankapuhelinverkko sitten mykistetty tämän maan osalta. Ennen uutisia kuullaan J.P. Leppäluodolta Eliza Day.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
5: Uutisista hyvää päivää. Orimattilaan Orivillen kaupungin osaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Lahtelainen Gasvan-yhtiö on kartoittanut yhdessä kehitysyhtiö Ladekin kanssa Päijät-Hämeen aluetta biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi. Useissa selvityksissä Orimattila on noussut potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi, kerrotaan Ladekin tiedotteessa. Orivillen alue sijaitsee Lahdentien varressa aivan Orimattilan keskustan tuntumassa. Biokaasulaitoksen raaka-aineina on tarkoitus käyttää muun muassa hevosenlantaa ja olkea. Orimattilan kaupunki kaavoittaa parhaillaan Orivillen kaupungin osaa. Kaavoitus etenee niin sanottuna kumppanuuskaavana, jossa yritykset pääsevät mukaan suunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoi. Onnettomuus sattui noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Nainen kuoli tapahtumapaikalla, poliisi kertoi. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Tapahtumapaikalle saapui useita poliisipartioita sekä pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä. Onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkinta on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahden välisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Sää rintamasateineen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alin lämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalovaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Fellmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

Heippa Tirallaa. Keskipäivän keidas tiistai ja kesäkuun viimeinen keskipäivän keidas. Näin se menee, tämäkin kesä. Mari Pekkonen studiossa, aurinkoa pakosalla, lymyilemässä hetken aikaa. Ja meillä tässä tunti yhteistä niin sanottua peliaikaa jäljellä. Tänään on tullut kerrottua, että Suomen viimeinen lankapuhelu on soitettu ja tämä on kyllä kirvoittanut paljonkin keskustelua meidän kuuntelijoiden keskuudessa. Eräs kuuntelija laittoi, että käsivälitteisten lankapuhelujen aikaan 70-luvun alkupuolella puhelinkeskus kysyi, puhutaanko vielä, kun keskusteluun tuli tauko. Se siitä yksityisyydestä. Tuommoiset vaihteet ovat olleet hyviä paikkoja vakoojille. Ja hän jatkoi vielä, että lankapuhelimeen vastattiin meillä sanomalla puhelinnumero, ei nimeä. Ja numero oli aluksi 630. Niin tätä on miettinyt, että minkä takia aluksi vastattiin numerolla, kun siis se vaihdehan on yhdistänyt kuitenkin sen puhelun tai sitten myöhemmin puhelinlinjat. Niin tavallaan, että ymmärtääkö sitä ihminen sitten heti, että ai vitsi, valitsinpa väärän numeron. Ja että mistä sitten tuli taas tämä, että ruvettiinkin vastaamaan vaikkapa sukunimellä. Meillä vastattiin aina puhelimeen, että Pekkasella. Ja sitten nykypäivänä, kun jo nähdään soittajat, niin osataan olla vastaamatta. Ehkä soitetaan takaisin, jos kiinnostaa. Saatetaan jättää soittamatta. Ja nykypäivänähän ei tule niin sanottuja yllätyspuheluita, tai että useimmiten näkee sen numeron kuitenkin. Käsittääkseni sit, jos virkavalta soittaa, niin silloin ei näy mitään numeroa tuossa puhelimessakaan. Mutta kovasti on muuttunut tämä soitelmointiaikakin. Yksi kuuntelija laittoi tämmöisestä äärimmäisen hienosta lankapuhelimesta

0: ole enää käyttöä. Katsotaan, elvytetäänkö vielä noita lankapuhelinaikoja sitten jollain tavalla. Tokkopa. Ja täällä tuli myöskin viesti, katsotaan, tuossa luki, että lankapuhelimista tuli mieleen langaton lankapuhelin. Oli hyvä puhua vaikka terassilla, kun ei tarvinnut ottaa kuin luuri mukaan. Meillä oli semmoinen tosi pitkä johto. En tiedä, olisiko se ollut jonkun 20 metriä tai jotain, mutta sitten siellä hiiheltiin pitkin omakotitalon huoneita sen mukaan, että missä veli oli, niin yritti mennä pakosalle, ettei se kuulisi ihan kaikkea. Tämä on Vilma Alina, joku, jota olisi voinut rakastaa.
1: Kirjoitin niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

Deep Purple ja Smoke on the Water soi siinä. Kappale, jonka sanoitus perustuu tosi tapahtumiin. Deep Purple saapui vuoden 1971 joulukuussa Montreux'ssa Sveitsissä The Rolling Stones -yhtyeen liikkuvassa levytystudiossa pidettävään sessioon, ja Deep Purple saapui kaupunkiin illalla. Kasinon teatterissa oli levytystä edeltävänä iltana Frank Zappan ja The Mothers of Invention -yhtyeen konsertti, ja siellä syttyi tulipalo, jonka väitetään aiheutuneen innokkaan fanin laukaisemasta valopistoolin ammuksesta. Ja tähän viittaavat laulun sanat "Some stupid with a flare gun burned the place to the ground". Koko kasino nimittäin tuhoutui tuossa tulipalossa. Yhtyeen onneksi se oli jättänyt studion pystytykseen seuraavalle päivälle, sillä muuten kaikki äänityskalustokin olisi tuhoutunut tuossa tulipalossa. Ja levy nauhoitettiin sittemmin Grand Hotellissa, kuten sanoituskin kertoo. Ilman kerrottuja tapahtumia Smoke on the Water olisi jäänyt todennäköisesti syntymättä. Ja yhtyeen jäsenet hän eivät edes alun perin pitäneet tuota kappaletta mitenkään erityisen hyvänä, ainakin näin huhut kertovat, mutta se julkaistiin sinkkuna vuonna 1973 ja on julkaistu myös useilla Deep Purplen kokoelmilla, ja kappaleistahan on sittemmin muodostunut yksi hyvinkin merkittävä rock-kappale ihan koko maailmanlaajuisesti. Ja kyllä siinä kohtaa, jos kitaraa opettelee soittamaan, niin Smoke on the Water on siitä hyvä, että sen voi ottaa aika hyvissä ajoin haltuun. Tämä on Saint Motel ja kappale My Type.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Kekkonen.
2: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Billy Idol ja White Wedding. Kello on 12:30. Puolisen tuntia jatketaan vielä tätä yhteistä keskipäivän keidashetkeä. Ja sitten puolen tunnin päästä annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Lainakatto on puhuttanut tänään. Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ja finanssivalvonta kertoi tästä tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Ja finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Ja aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Ja asuntomarkkinoillahan on ollut aika lailla heikkoa tuo kehitys viime vuosina. Geopoliittinen epävarmuus ja vaimeat talousnäkymät puoltavat enimmäisluototussuhteen väliaikaista keventämistä. Ja arvion mukaan arvioimme edellytyksiä jatkaa kevennystä neljännesvuosittain. Näin sanoi johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tuossa finanssivalvonnan tiedotteessa. Katsotaan, onko heti suoraan vaikutusta asuntokauppoihin. Tässä Kuuma ja PMMP. Haloo!

0: Kuumaa ja PMMP, haloo. Seuraavaksi kuullaan Apulannalta vanhempaa tuotantoa Mato ja Ville Leinoselta ja Valumolta Tähtityttö keskipäivän keitaassa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Wow-nainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
1: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
3: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Superpaikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Siinä Madonna ja Secret vuodelta 1994. Tämähän oli niin sanottu kärkisinkku tuolta hänen kuudennelta studioalbumiltaan Bedtime Stories. Ja kylläpä muuten taisi olla sen verran, miten sen sanoisi, kanallihalle nostattavaa musiikkia, että siitähän taisi olla jonkinlaista keskustelua niihin aikoihin vuonna 1994. Ja tämä kyseinen Secret-niminen kappale erosi aika paljonkin siitä, mitä oli Madonnalta totuttu kuulemaan. Että aikaisemmin ne oli aika semmoisia niin kuin isosoundisia tanssikappaleita tai sitten melodisia ballaadeja, mutta tämä oli jotain ihan muuta. Se siitä. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen, joka on vapaasti suomennettuna Enkeli sinisissä farkuissa. Esittäjä on Train ja in English, Angel in Blue Jeans.
1: Paikallisten puolella.

0: Angel in Blue Jeans, tämän kappaleen esitti Train. Se on kuulkaa kesäkuun viimeiset heipat keskipäivän keitaan osalta. 30. päivä kesäkuuta, pakko muuten nostaa yksi tapahtuma vielä tuolta vuosien takaa. Nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1905 Albert Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa, joka muun muassa ennustaa kuuluisan yhtälön E=mc². Ja tällä suhteellisuusteoriallahan on useampiakin nimityksiä. Se on suppea suhteellisuusteoria tai erityinen suhteellisuusteoria tai erikoinen suhteellisuusteoria. Ja se on fysiikassa yleisesti hyväksytty ja kokeellisesti hyvin tuettu tieteellinen teoria, jonka siis Albert Einstein julkaisi 30. kesäkuuta 1905. Ja se korvasi newtonilaisen klassisen mekaniikan käsityksen muuttumattomasta avaruudesta ja ajasta näiden yhtymäksi aika-avaruudeksi ja sisällytti itseensä sähkömagnetismin teorian, kuten Maxwellin yhtälöissä on esitetty. Ja tämän suppean suhteellisuusteorian pääkohdat julkaistiin 1905 Annalender Physik tiedejulkaisun numerossa 10 Einsteinin artikkelissa liikkuvien kappaleiden elektrodynamiikasta. Samassa numerossa julkaistiin myös Einsteinin valokvantteja ja Brownin liikettä käsitelleet artikkelit. Ja suppeasta suhteellisuusteoriasta seuraa myös massa- ja energian välisen yhteyden osoittava yhtälö E=mc². Yhtälö julkaistiin myöhemmin samana vuonna ja tuossa Einsteinin kirjoittamassa Annalender Physikin artikkelissa riippuuko kappaleen hitaus sen energiasta. Ja vielä vuonna 1915 Einstein julkaisi toistaiseksi epävarman yleisen suhteellisuusteorian. Se on suppean suhteellisuusteorian yleispätevämpi laajennus, josta teorian nimi yleinen johtuu. Tuon teorian avulla voidaan tarkastella muun muassa kiihtyvää tai hidastuvaa liikettä, painovoimaa, mustia aukkoja, aikaavaruuden kaareutumista ja maailmankaikkeuden kehitystä. Näin on sivistysosio suoritettu keskipäivän keitaassa, ja mikäpä sopisi tähän paremmin kuin Olavi Uusivirta E=mc². Se kappale me kuunnellaan tässä keskipäivän keitaan päätteeksi, sitten kello 13 uutiset ja 13 uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna, sitten se on jo heinäkuu. Molskis ja loiskis.
1: Mikään ei katoa, istutaan katolla, allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia, suussa ja lasissa, auringon nousu ei.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilaan Orivillen kaupungin osaan suunnitellaan noin 10 miljoonan euron arvoista biokaasulaitosta. Lahtelainen Gasvan-yhtiö on kartoittanut yhdessä kehitysyhtiö Ladekin kanssa Päijät-Hämeen aluetta biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi. Useissa selvityksissä Orimattila on noussut potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi, kerrotaan Ladekin tiedotteessa. Orivillen alue sijaitsee Lahdentien varressa aivan Orimattilan keskustan tuntumassa. Biokaasulaitoksen raaka-aineina on tarkoitus käyttää muun muassa hevosenlantaa ja olkea. Orimattilan kaupunki kaavoittaa parhaillaan Orivillen kaupungin osaa. Kaavoitus etenee niin sanottuna kumppanuuskaavana, jossa yritykset pääsevät mukaan suunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa. Vantaalla sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli tänään sähköpotkulaudan ja rekan välisessä liikenneonnettomuudessa, poliisi kertoi. Onnettomuus sattui noin 7:30 aamulla Lehdokkitiellä. Nainen kuoli tapahtumapaikalla, poliisi kertoi. Poliisi tutkii onnettomuutta rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Tapahtumapaikalle saapui useita poliisipartioita sekä pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä. Onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkinta on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa. Kouvolassa Vuohijärven kulttuuritalolla Reidar Särestöniemi näyttelyn teosta epäillään väärennökseksi. Teos lainattiin näyttelyyn yksityisomistuksesta, johon se oli hankittu kansainvälisestä huutokaupasta. Särestöniemi-museon asiantuntijat totesivat väärennysepäilyn nähtyään kuvia näyttelyn teoksista. Epäily perustuu kokonaisvaikutelmaan. Teos on toimitettu Kansallisgalleriaan tutkittavaksi. Tutkinnan jälkeen asia siirtyy viranomaisille. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministeri Elina Valtosen kanssa maiden kahden välisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin. Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylilämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Suomen radio.

0: ohjelman vetäjälle eli Pekkasen Marille. Keskipäivän kehdas on vaihtunut nyt puolen Suomen iltapäiväksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mahtavaa tiistai-päivää. Mahtavaa kesäkuun vimosta päivää. Seuraavan muutaman tunnin ajan vietetään yhteistä lämmintä kesäpäivää Puolen Suomen radiossa ja studiossa. Toista päivää nyt kesälomien jälkeen, Nivalan Jani. Hello, hello. Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänäänkin saa laittaa viestiä. Ohjelma on siis interaktiivinen näin vuonna 2026, vaikka noin lankapuhelinliittymät tuosta nyt katoaa pikkuhiljaa ja viimeisiäkin kuparijohtoja aletaan repimään pikkuhiljaa pois kuparilankoja, niin onneksi WhatsApp toimii. Puhelinnumero on 0406195939 tänne studion päätyyn. Tai WhatsApp-numero, jos nyt ihan tälläin aletaan hiuksia halkomaan ja ollaan tarkkoja siitä, miten puhutaan, niin joo, WhatsApp on kyseessä. Kyllä, kyllä. Tämä viikko mennään tälleen. Ensi viikolla keskipäivissä on äänessä Salmisen Minni ja iltapäivissä meikäläinen, mutta tosiaan nyt on tämmöinen niin sanottu tavallinen viikko, normiviikko täällä Puolen Suomen radiossa. Mitä se ei ollut mikään tavallinen kuu viime yönä taivaalla? Tosin ei se täällä niin kuin Keski-Suomessa tai Pohjois-Suomessa näkynyt se kuu, mutta mikä se oli mansikka kuu, mikä piti olla viime yönä? Ärsyttäviä nämä kaikki spesiaalinimet, verikuut ja mansikkakuut, miksei se vaan voi olla kuu. Kesäkuun täysikuu, mansikkakuu viime yönä, joka siis nyt ei näkynyt esimerkiksi täällä Keski-Suomessa, mistä minä teen lähetystä. Eteläisimmässä Suomessa sen pitäisi teoriassa viime yönä olla mollottamassa. Voiko tähänkin nyt sitten todeta, että voi mahoitun paikka, voi mansikka mollukka, kun siellä on viime yönä ollut semmoinen mansikkakuu sitten taivaalla. Ja mikä siinä oli niin spesiaalia? No kun se kuu on jotenkin ollut tosi matalalla, niin sitten se näyttää tosi isolta, hieman punertava täysikuu ollut kyseessä ja sitten seuraava yhtä alhaalla oleva mansikkakuu on sitten vuonna 2043. Niin sen takia se oli niin spesiaali sitten viime yönä, mutta ehkä sinä ja minä ollaan nukuttu ja ei tiedetä tuommoisesta yhtään mitään. Ja maailma menee menojaan ja elämä jatkuu, vaikka olisi mikä omenakuu tai kanelikuu tai joku ihmeellinen kuu siellä taivaalla. Niin mitäs sitten? Ei mitään. Puolen Suomen iltapäivä tosiaan kello 13-18 tänäänkin, huomenna myös. Ja itse asiassa muuten semmoinen

0: Antaisin meikäläinen Nivalan Jani äänessä täällä Puolen Suomen radiossa, niin alkaen tästä lauantaista tällä viikolla kello 10-14, niin päästään viettämään yhteistä aikaa jälleen täällä Puolen Suomen radion puolella. Ja silloinhan tulee ohjelma, jonka nimi on yllätys, yllätys, Puolen Suomen lauantai. Joo, kello 10-14, niin muutama lauantai tässä nyt sitten heinäkuussa. Mitä 5 kappaletta niitä on? Me voidaan vaikka tarkistaa kuvanauhalta saman tien. 1, 2, 3. Ei niitä kuin 4. No joo, mutta 4 riittää kyllä. Mä saan tuon mun saldon vähintään nollille. Tai jos nyt oikein sitten paiskitaan hommia joka arkipäiväkin ja lauantaisi, niin ehkä mä saan sen naftistin vielä plussan puolelle nyt sitten tässä tulevan kuun, eli heinäkuun aikana.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lucia Silvas, What You Made Of, ennen tätä tuli Blondien biisi Atomic. Puolen Suomen radio, aurinko paistaa ja kesä on kauneimmillaan. Lämpötilatkin kohdilla, erinomaista tiistai-päivää. Se on kyllä jännä, miten joidenkin ihmisten kohdalla niin kaikki kiinnostaa. Ihan sama, mitä tapahtuu, niin siitä uutisoidaan ja ihmiset lukevat. Ja minäkin luin. Joo, viittaan tässä nyt tasavallan, tai presidentti Sauli Niinistön, ei siis tasavallan, vaan presidentti Sauli Niinistön autokauppoihin. Uutissivustoilla keikkuu nyt luetuimpana uutisena, että Sauli Niinistö osti uuden auton. Niin se nyt on ihan sama sitten, että mitä Sauli Niinistö tekee, että jos hän kääntää kylkeä, jos hän käy kaupassa, jos hän käy luistelemassa, jos hän räpyttää silmiä, jos siitä kirjoitetaan uutinen, niin se on sitten luetuimpien uutisten joukossa. Näin se vaan menee ja tosiaan minunkin oli pakko katsoa, että mikä se Sauli Niinistön auto oli. Mä toivoin, että siinä olisi ollut jotain tämmöistä twistiä tai jotain tämmöistä erikoista kummallista tässä Sauli Niinistön autokaupassa. Mä toivoin, että se olisi ollut jonkinlainen ehkä ekoteko, mitä se nyt ehkä sitten olikin, koska no, mennään siihen kohta, mikä se auto oli, jos et saa vielä siitä kuullut, mutta mä ajattelin, että jos Sauli Niinistö ostaa auton, niin hän tietää, että suomalaiset seuraavat herkeämättä, mitä presidentti tekee, niin se olisi voinut olla joku semmoinen, että Sauli Niinistö osti polkuauton, että hän ajattelee kansanterveyttä ja kohottaa kuntoaan siirtymällä polkuautolla paikasta toiseen. Tai sitten jos ei itse halua polkea, niin voi hän sitä kansanterveyttä edistää niinkin, että jos hän uusi auto olisi tämmöinen joku riksatyyppinen kyyti, että siinä polkee joku toinen ihminen ja Sale istuu sitten takana, istuu kyydissä, niin vaihtoehtoja olisi monia. Ja kun Saulikin on nyt sitten jo vetäytynyt sieltä parrasvaloista osittain tai viettää vähän kiireettömämpiä päiviä kuin silloin joskus presidentin viran kuumeisimpinä päivinä varmasti, niin kyllähän siinä olisi ollut kaikenlaisia ratkaisuja, että se auto varmasti voisi olla ollut joku tuommoinen polkuautohenkinen tai joku ihan muun tyyppinen ratkaisu. Mutta no, se oli sitten tavallaan tylsästi, se oli niin kuin Volvo, eikä mikään vanha Volvo, vaan viime vuoden malli, 2025 Volvo XC60. Hyvinkin myyty auto. Hinta on siellä jossain 60 tonnin molemmin puolin, että aika lailla tuommoisella turvallisella vaihtoehdolla mentiin. Hybridiauto sitten kuitenkin kyseessä, että vähän on tätä tämmöistä ekologistakin puolta otettu haltuun, mutta joo, tiedämme nyt, että Salen perheessä körötellään Volvolla tästä lähtien, ja joo, uutinen on klikattu auki, ja sitä varmasti tullaan klikkaamaan tänään vielä myöhemminkin. Sannin kappale Hei, kevät soi seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja kai sitä pitää tänään parit toivebiisitkin soittaa, kun näitä tänne WhatsAppiin pamahtelee numeroon 0406195939, niin aloitellaan kohta toivemusiikinkin soittaminen, mutta toi Sanni ekana, Sannin biisi. Hei kevät, se on meikäläisen toive.
1: Paikallisten puolella. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtijöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
5: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15, Lahti.
6: Radiovoima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Hei kevät, Sanni lauloi tuon biisin. Mä otin niinku varas lähdön tähän meidän toivekarusellii. Se oli meikäläisen toivebiisi. Hieno Chipale Sannilta, jolla hienoja lauluja on totta kai tosi paljon muitakin. Mutta joo, aloitetaan nyt varsinaisten toivebiisien soittaminen sitten puolen Suomen iltapäivässä. WhatsAppiin on tullut toiveita. Minä parhaani mukaan yritän toteuttaa niitä. Jos meiltä löytyy biisi, jos se pikkukaivamisella, hienovaraisella louhinnalla löytyy, niin tottahan toki minä toivekappaleen soitan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Katjalta tulee tämä seuraava toivekappale. Guano Apes -yhtye. Niillähän oli se Open Your Eyes-hitti ja sitten Big in Japanista oli tehty versio. Mutta kumpaakaan näistä ei Katja halua nyt soimaan, vaan Katjalla on helteiseen päivään toivekappaleena Sunday Lover -niminen biisi. Vaikka ei ollakaan niin kuin sunnuntai päivässä, niin ei anneta sen häiritä. Ei tämä nyt ole niin päivään sidonnaista. Kyllä The Cure-yhtyeen Friday I'm in Love -biisiä voi kuunnella ja soittaa vaikka radiossa muinakin päivinä kuin vain perjantaina, niin ei hirttäydytä nyt näihin viikonpäiviin sen tarkemmin. Ohoi Jani, mikä sopisikaan paremmin tähän helteeseen päivään kuin Guano Apes, Sunday Lover. Ja PS, laitoin WhatsApp-viestin myös, mutta nyt on faffa epäily, että numero ei ole oikea. Joo, tämä toive tuli tuolta sähköisiä kanavia pitkin. Joo, se oikea WhatsApp-numero, mä sen äskenkin sanoin, mutta 0406195939, sillä tulee tänne Puolen Suomen radioon perille nämä toiveet kaikista parhaiten. Meillähän, kun tämä Puolen Suomen radio toimii sille, että tässä on 4 aluetta, kun tulee näitä paikallisia aamulähetyksiä, niin siellä saattaa olla 3 alueella sitten eri WhatsApp-numero käytössä, mutta meillä mennään ton kyseisen 0406195939 numeron kautta. Sitten täällä Puolen Suomen puolella niin kannattaa huomioida se, vähän riippuu missä alueella tätä ohjelmaa kuuntelee, niin saattaa mennä myöskin väärään WhatsApp-numeroon sitten noi viestit, mutta kyllä me täällä sitä paukutetaan, että biisien välissä kuuluu aina välillä sitä oikeaa numeroa, niin jos sulla ei sitä ole vielä ylhäällä, niin kyllä sitä lupaan toistaa pariin otteeseen tänäänkin pitkin lähetystä meidän WhatsApp-numeroa. Mutta energiaa nyt tiistai-päivään. Tää rokkaa aika törkyse hienosti, tää Guano Apesin Sunday Lover-biisi. Otetaan se nyt ja toiveita tosiaan mahtuu tähän lähetykseen vielä tämän biisin jälkeenkin. Ja kiitos kaikille biisitoivoille, jotka olette siellä linjoilla ja mukana ja messissä ja hereillä ja tekemässä tätä lähetystä yhdessä. Yhteistyötähän tämä on.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: hirveä meininki tässä Katja Toive-biisissä. Guano Apes, Sunday Lover, älytön drive. Mistä tollanen saadaan aikaiseksi? Siinä on rumpalin ja basistin yhteistyö kohdillaan ja älytön juoksu päällä. Hieno toive. Mitä mä eilen hehkutin, että se yksi Fleetwood Mac-toive oli yksi parhaista, niin kyllä nämä on hienoja, nämä teidän kaikki toiveet. Ja kaikki toiveet ovat parhaita. Tuokin biisi oli tommonen, mikä ei ollut meikäläiselle tuttu kappale entuudestaan, mutta täytyy palata tuo pari joskus sen verran. Kova styge oli niin sanotusti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä seuraava kova styke on Boilokon kappale My Soul puolen Suomen iltapäivässä.

0: Se oli Leon ja Wishful Thinking. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tekis mieli toivottaa vielä kerran aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Ja miksipä en sitä tekisi? Aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Siinä se tuli. Komelta näyttää kesäpäivä ainakin täältä studion ikkunasta katseltuna. Kaihoisasti katselen taivaan kumpuilevia vaaleita pilviä ja hienosti tuulessa väriseviä läheisen puiston puita. Kesäpäivä näyttää kutsuvalta, mutta onneksi tämä radion komentotiski kutsuu vielä enemmän, niin en kirmaa tuonne kesälaitumille ennen kuin kello lyö 18 tänään. Tänään tiistaina kesäkuun 30. päivä olen siis palveluksessasi täällä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaksi palvellaan Elliä. Elli on meidän kuulija, joka nauttii kovasti Jarkko Aholan musiikista. Jarkko Aholan musa on semmoista voimabiisi-osastoa ja tulkinta, semmoista voimatulkinta-osastoa Ellille. Ja Metallisydän niminen kappale, ei Teräsbetonin versio, mutta Jarkko Aholan versio kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Toive musaa, joka on tullut WhatsAppiin. Mä lupasin toistaa numeroa tänään. Nyt se tulee, kynnet ja paperit valmiiksi, kännykät sauhuamaan. Numero tulee tässä. 040-619-5939.
1: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
4: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
5: Kekkonen, Kekkonen.
6: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1. heinäkuuta viiva 2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: Voiko jollain olla oikeasti metallisydän? Kai sinnekin voi jotain lisälaitteita pistää. Ainakin jotain tahdistimia, kai niissä sitten vähän metallia. No anyways, hieno hieno toivebiisi, voimabiisi, voimauttava power-kappale. Jarkko Aholan metallisydän, se oli meidän kuulija Mellin toivebiisi. Hienosti kajahtaa laulu vähän tommosena erilaisenakin versiona. Tuosta biisistä on siis olemassa alkuperäinen Teräsbetonin kappale 2005 vuodelta ja tuossa oli sitten Jarkko Aholan vuonna 2019 julkaistulta Metallisydän levyltä sitten toi nimikappale, jossa hän tavallaan coveroi omaa itseään tai vanhaa yhteyttään Teräsbetonia. Toimii kyllä. Älytön ääni tuolla Jarkko Aholalla. Hieno toivebiisi. Ehkä eräs kaikkien aikojen hienoimmista toivekappaleista. Niin kuin kaikki toivebiisit on maailman hienoimpia toivebiisejä. Niin hyvä, hyvä. Ellille lähti toi laulu soimaan. Kohta pistetään uutisia soimaan, mutta ennen niitä ehditään kuunnella vielä Mikael Gabrielin ja JVG:n Nalle Karkit.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden launeella vaimoaan pahoinpidellyt 46-vuotias mies vangittiin tänään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Vaimonsa kohdalla miestä epäillään tapon yrityksestä, minkä lisäksi häntä epäillään myös lapseensa kohdistuneesta pahoinpitelystä. Epäillyt teot tapahtuivat perheen yhteisessä asunnossa lauantaina. Poliisin mukaan koko väkivaltatilanteen kesto asunnossa rajoittui minuutteihin. Epäilty kiisti vangitsemisoikeuden käynnissä syyllisyytensä. Lahden matkustajasatamassa järjestetään jälleen peräkonttikirppistapahtumia kesän aikana. Myyntipisteet levittäytyvät alueelle tiistaisin kello 12 iltakuuteen. Ensimmäinen peräkonttikirppis järjestetään tänään. Sen jälkeen tapahtuma järjestetään heinäkuun jokaisena tiistaina. Myyntipaikat täytetään ilman ennakkovarauksia saapumisjärjestyksessä. Järjestäjä kerää 15 euron paikkamaksun tapahtumapaikalla. Autojen sisäänajo tapahtuu kello 11 alkaen Teivaan sataman kautta. Tapahtumasta vastaa Lahden satamayhdistys ry. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistai-yönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa elonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylilämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Sunshine, Katrina and the Waves. Erinomaista tiistai-päivää. Tuossa kun kuuntelee ja lukee päivän uutisia, niin huomioni kiinnittyi eiliseen tähän Jyväskylän poliisi-insidenttiin. Jyväskylässä Korkeakosken tiellä oli semmoinen poliisioperaatio. Aikuinen mies oli uhannut poliisipartiota väkivallalla. Ollaan ainakin Keski-Suomen alueen uutisissa kuultu tästä tänään. Tapahtumaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Poliisi ei kommentoi enempää. Esitutkinta on vasta alussa tämän tiimoilta. Mutta sitten aina miettii, että mikä saa ihmisen sitten käyttäytymään näin, että aletaan niin kuin vastustamaan poliisipartiota. Jotenkin, että mitä siinä liikkuu päässä, että luullaan, että siitä tilanteesta niin kuin selviää. Että jos siellä on vaikka yksi poliisipartio paikalla, sitten joku keksii ja alkaa vastustelemaan sitä, että en mä nyt teekään sitä, mitä noi poliisit sanoo, että mä alan pistää vähän kapuloita rattaisiin, niin eihän se niin kuin jää siihen. Niin kuin, että miksi se on se mielenosoitus? Miksi joku rupeaa taistelemaan niitä tuulimyllyjä vastaan? Koska jos ei se yksi poliisipartio siellä niin kuin sitten pärjää, niin kyllähän soittaa kavereita paikalle. Että joku just koirapartio, niin kuin eilenkin sitten oli ollut koira siellä mukana ja ambulansseja ja pelastuskalustoa, paloautoa muutenkin, niin kyllähän ne soittaa ne poliisit niin kuin jeesi. Että jos se tilanne on semmoinen, että ne ei pärjää, että siellä on joku yksinäinen susi, joka on voimiensa tunnossa sitten päättänyt, että minähän en ovea avaa tai minähän en mihinkään lähe, että minä pysyn täällä, niin kyllähän ne soittaa niin kuin jeesiä sitten paikalle. Että jos tosiaan ne poliisit ei niin kuin saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa sitten karhuryhmän sinne. Sitten jos nekään ei saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa niin kuin jotain järeempää puolustusvoimat tyyliin paikalle. Tai jos sekään ei sitten riitä, niin ehkä sinne sitten pyydetään paikalle pari anoppia tai sitten sun tai mun työpaikalta se tyyppi, joka valittaa aina, että se keittiö ei ole siivottu, että sieltä on syöty joku toisen eväitä tai juotu joku toisen kahvimaitoa tai puristettu jonkun toisen ketsuppipurkista. Niin vähintään sitten, jos noi tyypit pyydetään sinne paikalle, niin kyllä se varmaan se ovi sit aukeaa ja tilanne saadaan raukeamaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Mutta joo, varmaan näissä tapauksissa sitten monesti on mukana se kuningas A. Että siellä on sitten vedetty vähän böntöä niin sanotusti ja ollaan sitten maailman kuningasta ja just kuvitellaan, että kyllä minä tässä pystyn pistämään kampoihin ja ei tässä mitään. Että soittakaa vaikka anopit ja ex-anopit ja kaikki työpaikan kahvihuoneen.

0: lankapuhelin ajaa musaa, eikö toi nyt ollut sitä? Neiti Groove, aikakoneen biisi. Joo, lankapuhelimet meikäläiselle mielessä, kun tänään on nyt siitäkin tuolla uutisoissa rummutettu, että tämmönen viimeinen lankapuhelu kaupallisessa puhelinverkossa oli tänään sitten käyty 11:30 tienoilla. Joo, kyllähän toi nyt oli sitä lankapuhelin aikaa, toi aikakoneen biisi. Vitsi, oli ne kyllä aikoja, vähän erilaiset touhu kuin nykyään. Vaikka se Hugo TV-visailupeli, lankapuhelimella soitettiin interaktiiviseen TV-ohjelmaan, jossa pelattiin peliä lankapuhelimella. Eikö se niin toiminut se Hugo-peli? Yritäpä selittää sitä nyt jollekin nykylapselle, jollekin 9-vuotiaalle, että mitä aikaisemmin tehtiin, tai koko lankapuhelimen konseptia, niin maailma on muuttunut kovasti. Ja joo, sehän oli jännä, kun noita lankapuhelimia ja se lankapuhelin verkosto oli kuitenkin tosi iso, ja nyt se on tosi pieni, ja sitä jotain kupariverkkoakin nyt sitten aletaan purkamaan, ja joitain lankapuhelin liittymiä sitten on vielä, missä niitä oli Turussa päin, ja siellä länsirannikolla vissiin ja Ahvenanmaallakin sitten vielä kanssa oli, mutta kai ne niitäkin sitten pikkuhiljaa nyt purkaa, kun uudet teknologiat valtaavat meininkejä, mutta lankapuhelimet jäävät historiaan. Paitsi niin, sitten noissa uutisjutuissa oli niitäkin, että kyllä se niinku, oliko se silleen, että jos lankapuhelimessa on semmoinen SIM-kortin paikka, niin sitten sulla voi olla semmoinen pöytäpuhelin, missä on piuha kiinni. Tavallaan lankapuhelin, mutta sitten se toimii näissä nykyaikaisissa verkoissa kuitenkin, niin pitäisiköhän homma semmoinen, kun vähän tulee oltua semmoinen, ennen kaikkea oli paremmin sielu ja haikautua vanhoihin hyviin aikoihin lankapuhelimien maailmaan, niin jos hommaisikin semmoiseen, se olisi niin kuin hieno. Kukaan ei saisi ikinä kiinni, aina se lankapuhelin pärisi siellä puhelinpöydällä eteisessä ja itse olisi töissä tai jossain urheilemassa tai jossain harrastamassa tai missä ikinä olisikaan, niin siellä se sitten se puhelin pärisisi yksinään ja vastaaja ottaisi kasetille nauhalle vastaaja viestejä. Niitä sitten iltasella voisi kuunnella, kun myöhään tulee koti. Ai että, se olisi elämää se. Meillä on Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tulossa paikallista asiaa. Ai että, sekin on elämää se. 3 kertaa. 14.30, 15.30 ja 16.30. Koht sillään paukutellaan ensimmäiset paikalliset asiat tämän päivän osilta ilmoille. Paikallisten juttujen jälkeen kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi ennen 3:00 aivan tuossa välittömässä lähitulevaisuudessa. Se on kotimaista tavaraa se. Tulee hieno suomalainen laulu tänään artistilta, jota ei varmaan olla Puolen Suomen radiossa juurikaan kuultu. Niin muun muassa tällaisia juttuja sinun pään menoksesi luvassa tässä lähetyksessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

Kuunnellaan poikabändejä seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta Backstreet Boysilta yksi kappale tuossa paikallisen setin jälkeen. Mutta yksi tämmöinen poikabändi vähän kauempaa menneisyydestä. The Beach Boys.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tässähän on pidemmänkin aikaa ollut tällaista kohua ja keskustelu Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larssonin luottamuksen suhteen. Ja nyt olisi puhelimen päässä Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lonka. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
2: Kiitoksia ja hyvää päivää vaan kaikille kuulijoille.
1: Ja nythän tosiaan eilen tuli sitten illalla se tieto siitä, että Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson on irtisanoutunut virastaan sitten itse. Eli tämä oli tapahtunut näissä sovitteluissa ennen kuin oli tämä valtuuston ylimääräinen kokous edes alkanut. Onko näin, Riitta?
2: Kyllä vaan. Tämä johtajasopimus, joka koskee näitä kaupunginjohtajia, sehän on hyvin erityyppinen kuin mikään muu. Se antaa mahdollisuuden sille, että kun epäluottamus syntyy, niin kaupunginjohtaja voi itse tai yhdessä sitten hallituksen puheenjohtajan kanssa lähteä sovintoneuvotteluun ja talous on turvattu aika pitkäksi aikaa. Aika selkeä, hyvä mahdollisuus lähteä katsoa uusia tuulia sitten.
1: No, esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomissa on tarkemmin vielä tästä jutusta, mutta mä haluan mennä myös sitten tulevaisuuteen. Riitta Lonka, mitä nyt?
2: Joo, tämä tuntuu nyt vielä näin muutaman tunnin jälkeen, tämä tuntuu oudolta, että kaupunginjohtaja on kiistänyt omissa lausunnoissaan, että hänen luottamusta arvioidaan, ja nyt sitten hän käyttää tässä kohtaa tämän välineen, joka on tietysti mahdollista, niin tästä täytyy nyt niin kuin toipua, ja tämä oli hyvä, että me saatiin tämä ratkaisuun. Nyt on kesälomakuukausi, sitten heinäkuu, niin elokuussa lähdemme sitten suunnittelemaan, kuinka käynnistämme rekrytoinnin kaupunginjohtajan hakuun. Orimattilan kaupunki tarvitsee kaupunginjohtajan, että se on aivan selviö ja siinä on oma prosessinsa, miten se sitten lähtee etenemään.
1: Haluatko vielä tarkentaa, mitä tarkoitat tuolla, että kaupunginjohtaja käytti tämän välineen?
2: Niin siis väline on tämä johtajasopimus.
1: Joo,
2: koska no niin. Tilapäinen valiokunta teki omaa työtään ja lausunnon mukaan tulimme yksimielisesti siihen tulokseen, että hän saa epäluottamuksen toimiessaan kaupunginjohtajan tehtävässä. Tämä on tavallaan ollut Larssonilla se toinen kakkosvaihtoehto sitten tulla erotetuksi tuolla valtuustossa tai sitten sopimusteitse ottaa tämän johtajasopimuksen vastaan, niin kuin hän nyt on tehnyt. Et tietenkin sitten, kun se tuli tuossa viime minuuteilla, niin aiheutti tietysti hämminkiä, mutta etenimme siitä, ja siitä se ei ollut kiinni, etteikö hallituksen puheenjohtaja Tuomo Jussila olisi neuvotellut. Neuvottelut olivat kaiken aikaa käynnissä, ja myöskin mukana oli myös hallituksen varapuheenjohtajat. Että kyllä keskusteluyhteys oli, että siltä osin Larsson oli kyllä yhteistyöhaluinen neuvotteluihin, mutta päätös tästä sitten, niin kuin hän toteakin jossain, että ei ollut helppo, uskon sen.
1: Joo, ja tämä johtaisu myös tarkoittaa sitä, että korvaus maksetaan reilu 100 000 euroa, ja kuten sanoit, niin se on selvää, että Orimattila kaupunginjohtajan tarvii. Mitä tämä, Riitta Lonka, sun mielestä tarkoittaa tällaiseen niin kuin Orimattilan imakoon ja maineeseen, ja myös sitten niin kuin ehkä siellä luottamushenkilöiden työhön tulevaisuudessa?
2: No tietenkin itse toivon, että löydetään se yhteinen sävel siltä osin, että pystytään keskustelemaan tulevista asioista. Meillä on niin paljon hienoa tulossa ja ollaan toi palveluverkkoselvitys saatu yhteisesti tuohon pisteeseen, missä se nyt on, että niitä hankesuunnitelmia lähdetään kohta edistämään. Niin mä toivon, että nämä asiat ovat ne, jotka sitten meidät pitää vireänä siltä osin. Totta kai ollaan oltu mediassa, imako mainehaitat, mutta niitä on ollut ennenkin ja niitä tulee jatkossakin. Ja mielipiteille tietenkin täytyy löytyä tilaa. Mutta se työskentely, jota henkilöstö ja johtoryhmä teki tämän prosessin aikana, jos ajatellaan viime syksystä, kun tämä terveysaseman kauppa ei oikein, se kriisiytyi, itse sanon näin, niin kyllä koko ajan on päätöksiä tehty ja johtoryhmä ja henkilöstö on vahvasti tehnyt työtä orimattilalaisten eteen ja halu palvella orimattilalaisia. Siinä ei ole mitään moitteen sijaa.
1: Hei, kiitos tästä kommentista, Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Lohmo.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jukka laittoi tuossa viesti, että Beach Boys ei ole poikabändi. No, eikö se vähän riipu, että miten poikabändi määritellään? No, mites toi Backstreet Boys äsken? Eikö tuossa näkynyt sielun silmissä tuulikoneet, valkoiset kauluspaidat, jotka lepattavat, ja tanssikuviot ja tekosade, mitä musiikkivideon kuvaustilanteessa katosta tippuu alaspäin. Eikö toi nyt ainakin ollut ihan tuommoista puhdasta poikabändin musaa, toi Backstreet Boys? Hieno biisi Drowning. Mutta siis, jos orkesteri koostuu poika oletetuista, mies oletetuista henkilöistä, niin eikö se ole poikabändi? Beatles, Rolling Stones, moni vaikka heavy bändikin menisi sitten samaan suppuun. Eikö Metallicakin voida laskea poikabändiksi? Jos tälle aletaan niin kuin ihan miettiä, että mikä se poikabändi on, niin eikö se vaan riitä, että siinä on niin kuin pojaksi identifioituvia tyyppejä tai mieheksi identifioituvia tyyppejä ryhmä täynnä, niin eikö se ole siinä? Näin mä asian näkisin. Mutta en ala väittämään vastaan, jos sanotaan, että Beach Boys ei ole poikabändi. Niin. Joo, ei se nyt varmaan siellä, jos mentäisi Fakta 2001 tietosanakirjan ääreen, jos meillä olisi vielä tämmöinen ihan vanha kunnon tietosanakirja siellä kirjahyllyssä, ja katsottaisi P-kirjaimen kohdalta, poikabändin kohdalta, että mikä se on, niin ei siellä nyt ehkä sitten välttämättä se The Beach Boys olisi, mutta kuitenkin. Ei väännetä tästä enempää. Minä tunnustan virheeni. Tämäkin poikabändin viesti tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Puolen Suomen radiosta tulee paikallista ohjelmaa, muutaman minuutin mittaisia paikallisia ohjelmajuttuja. Niitä nautitaan vajaan tunnin päästä ja 16.30 vielä. Äskettäin tuli semmoinen paikallinen setti, minkä sisältö sitten vähän vaihtelee riippuen, että missä päin kuuntelet tätä Puolen Suomen radiota. Mutta seuraava vakio-ohjelma-osiomme Puolen Suomen biisi lähestyy. Se on sama, kuuntelet sitten netissä tai maailmalla tai missä päin Suomea tätä lähetystä, niin se tulee sitten samana joka paikassa. Herra ylpeä ihmiset, 100 vuotta ja kohta olemmekin tämän päivän Puolen Suomen biisin parissa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kohta meille esiintyy puolen Suomen biisiohjelmaosiossa semmoinen tyyppi, jota on tituleerattu unelmavävyksi. Joo, minkälainen unelmavävy meille laulaakaan selviää Ryan Parisin Dolce Vita-kappaleen jälkeen. Otetaan tämmöinen 80-luvun klassikkobiisi, hyvän mielen biisi, kesän biisi vielä ennen tämän päivän puolen Suomen laulua.
1: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Ryan Paris ja Dolce Vita. Sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se tulee Suomen Tampereelta artistilta nimeltä Janne Laurila.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kuunnellaan siis Janne Laurilan kappale Maailma menee menojaan. Janne Laurila on pitkän uran tehnyt muusikko, joka kyntää tuolla niin sanotussa indie-osastossa, eli hieman sieltä valtavirrasta sivuun päin. Indie-musiikin pitkällinen puurtaja, kuulasääninen kaveri, joka aikanaan lauloi englanniksi yhtyeessä nimeltä Office Building, mutta nykyään tekee suomenkielistä soolouraa ja levyjä on tullut tasaiseen tahtiin. Vuonna 2021 häneltä tuli Janne tuu jo tänne -niminen levy ja sieltä löytyy Maailma menee menojaan -niminen hieno laulu. Otetaan uutiset sitten heti tämän biisin perään, mutta fiilistellään tämä kappale, jossa ihmetellään maailman menoa ja sitä, minne ihmiset vaeltaa, ja eihän meillä kellään oikeastaan ole hajua siitä, että mitä muut ihmiset kelailee tai minne he ovat matkalla, ja ei varmaan ole suurin osa ajasta tietoa siitä, että minne itsekään ollaan matkalla. Janne Laurila, Maailma menee menojaan.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Uutisista hyvää päivää. Lahden Launeella vaimoaan pahoinpidellyt 46-vuotias mies vangittiin tänään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Vaimonsa kohdalla miestä epäillään tapon yrityksestä, minkä lisäksi häntä epäillään myös lapsensa kohdistuneesta pahoinpitelystä. Epäillyt teot tapahtuivat perheen yhteisessä asunnossa lauantaina. Poliisin mukaan koko väkivaltatilanteen kesto asunnossa rajoittui minuutteihin. Epäilty kiisti vangitsemisoikeuden käynnissä syyllisyytensä. Lahden matkustajasatamassa järjestetään jälleen peräkonttikirppistapahtumia kesän aikana. Myyntipisteet levittäytyvät alueelle tiistaisin kello 12 iltakuuteen. Ensimmäinen peräkonttikirppis järjestetään tänään. Sen jälkeen tapahtuma järjestetään heinäkuun jokaisena tiistaina. Myyntipaikat täytetään ilman ennakkovarauksia saapumisjärjestyksessä. Järjestäjä kerää 15 € paikkamaksun tapahtumapaikalla. Autojen sisäänajo tapahtuu kello 11 alkaen Teivaan sataman kautta. Tapahtumasta vastaa Lahden satamayhdistys ry. Noin 30-vuotias mies ja nainen olivat olleet tiistai-yönä ajoradalla Kulosaaren kohdalla, kun auto törmäsi heihin. Molemmat kuolivat tapahtumapaikalle. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty kuljettaja on taksikuski. Poliisi ei kuitenkaan vielä tiedä, oliko kuljettaja tehnyt töitä ennen onnettomuutta. Epäilty löytyi parkkihallista Itäkeskuksen alueella. Hän ei jäänyt onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee auton kuljettajaa muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta. Venezuelassa liki 59 000 rakennusta on tuhoutunut tai vaurioitunut viime viikon maanjäristyksissä. Luku perustuu Yhdysvaltojen avaruusviraston NASAn satelliittikuvista keräämään dataan. Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa vajaa viikko sitten tapahtuneissa järjestyksissä. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Toivoa eloonjääneiden löytymisestä raunioista ei enää juuri ole. 72 tunnin aika, jota asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä mahdolliselle selviytymiselle, on mennyt jo umpeen.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
4: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? maan etelä- ja keskiosassa. Aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
5: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainonta.
6: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Erinomaista tiistaita Puolen Suomen radiosta ja iltapäivälähetyksestä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Justin Wellington ja Small Jam, Iko Iko, oli toi edellinen laulu. Seuraavat biisit ovat The Black Eyed Peasin musiikki ja Don't Funk With My Heart ja Anssi Kelan klassikko Puistossa. Ja onhan toi nyt klassikko myös toi Black Eyed Peasin kappale Don't Funk With My Heart. Kyllä, kyllä. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Me lisätään heinäkuussa pökköä pesään Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikolla kesäohjelmisto, kesäkaavio niin sanotusti täällä meidän radiossa, joka tarkoittaa sitä, että varsinkin loppuviikkojen erikoisohjelmiin on panostettu. Eli keskiviikosta lähtien alkaa niin kuin erikoisohjelmisto sykkimään ihan toden teolla ja sitten viikonloppu myöskin, niin tällain toimitaan Puolen Suomen radiossa. Keskipäivissä Minni Salminen ja iltapäivissä meikäläinen Nivala Jani, niin sitten ensi viikolla, tämän viikon vielä Mari Pekkanen niin sanotusti normimeiningissä ja omalla asemapaikallaan Puolen Suomen radiossa. Jos on töissä jossain uutistoimituksessa tai jonkinlaisessa mestassa, mikä tekee sisältöä, niin vuoden kierrossa on aina tiettyjä paikkoja, tiettyjä sesonkeja, on kesät ja joulut ja merkkipäivät ja tämmöiset, niin sitten toimituksissa tehdään semmoisia samoja juttuja vuodesta toiseen, ja yksi tämmöinen on tämmöinen kesäjuttu, niin kuuma auto, joka ei ole käynnissä, ja kuinka kuumaksi se sitten tulee, ja mitä tapahtuu kuumassa autossa, niin Ilta-Sanomien vuoro oli sitten tänään tehdä tämmöinen testi, ja toimittaja oli lämpömittarin kanssa lähtenyt kellottamaan, että kuinka kuumaksi pysäköity auto nyt sitten oikein meneekään. Tämä on tämmöinen yksi klassikko juttu, mitä varmaan siellä Ilta-Sanomien toimituksessa on sitten arvottu, että kuka sen lähtee tekemään ja kenen vuoroon tänä vuonna se sitten tehdä. Mä muistan kerran, kun olin yhdessä toimituksessa itse töissä, tästä on muutama vuosi aikaa, niin sieltä sitten joutui niin kuin iäkkäämmästä päästä sitä toimitusta lähteä Harri tekemään tämä jutu. Ja vitsi, se Harri pääsi kyllä saunomaan sinä päivänä, että kello käyntiin ja lämpömittari mukaan ja helteellä sitten autoa istumaan, ja se oli kunnon saunareissu se, ja mä vaan mietin, että miksi se piti olla se Harri, että miksei sinne laitettu jotain junnumpaa tyyppiä hikoilemaan sinne autoon, mutta ehkä Harri sen ihan mielellään teki, ja kyllähän Harrille suomalaisena miehenä saunominen maistui, niin eihän siinä mitään. Mutta joo, nämä on tämmöisiä juttuja, että joulusin tehdään joulujuttuja ja kesällä tehdään kesäjuttuja, niin Ilta-Sanomat oli nyt testannut sitten niillä oli ollut litran jätskipurkki siellä, tai jäätelö oli sieltä purkistoitettu semmoiseen erilliseen rasiaan sitten sulamaan, ja kyllähän se lämpö nopeasti menee 40 ja 50 sitten 3 vartin aikana siellä kuumassa autossa, ja ehkä se on ihan hyväkin, että näitä juttuja tehdään, että lisätään sitä tietoisuutta siitä, että autossa on kuuma ja

0: varovaisia, että ei kyllä, ei hetkeksikään autoon sitten jätetä koiria tai lapsosia. Ja hyvä näin, että ollaan varovaisia. Tai sitten jos jätetään, niin niissä autoissa saattaa olla semmoinen moodi, että siellä on tämmöinen joku dog mode. Eikö Tesla-autoissa ole just tämmöinen, että dog mode päällä, että siellä sitten pysyy se viilennys päällä ja lämpötila halutussa. Jos sinne 21 asettaa, niin 21 siellä sitten on. Mutta sitten tullaan näihin tilanteisiin, että sitten jos siellä on se koira ja saat tunnin kaupassa, niin siellä on jo palokunta paikalla ja karhuryhmä ja puolustusvoimat ja anoppi ja sitten sieltä työpaikaltakin just se keittiö, natsi, joka pitää keittiö siisteydestä huolen, niin siellä on asiaan kuuluvat viranomaiset ja muutamia sitten ihmisiä, jotka edes kuulu asiaan, niin pitää myös jo huolta siitä, että auton ikkunat särjetään ja koira kaivetaan sieltä ulos ja sitten huomataankin, että aijaa, täällä on 21 ollut lämpötila koko ajan ja koiramode päällä, niin mikäs on ratkaisu näissä tilanteissa sitten? Pitääkö ne jättää semmoinen vanha kunnon A4-lappu ikkunaan, käsin kirjoitettu lappu, että autossa on lämpötila kohdallaan. Don't worry, be happy.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Anssi Kelaaja puistossa. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 aivan kohta. Kuumasta autosta mä hölötin äskettäin ja se nyt ei kuitenkaan se Ilta-Sanomien tämän päivän testi mennyt ihan älyttömän kuumaksi, että ei mennyt yli 60 asteen. Tai toisaalta meni se aika kuumaksi, kun se lämpömittari jotenkin tummu ja siitä ei enää näkynyt se lämpötila silleen kunnolla, niin siinä näkyi jotain yli 50 lämpötilaa, kun se oli. Mutta kyllähän ne aika kuumaksi oikeasti ne autot voi mennä. Yksi vanha työkaveri tapasi aina sanoa tälle, että ei saa jättää goottia yksin autoa kesäkuumalla. Niin se oli tämmöinen niin kuin huuli, tämmöinen heitto siitä, että se auto kuumenee. Ja sitten jos siellä on mustiin pukeutunut gootti, raskaamman musiikin ystävä tai tämmöinen heavy Petteri tai Petriina, niin hän voi sitten myös kuumeta siellä melko korkeisiin lämpötiloihin. Joo, kyllä ne autot lämpöisiä on ja en tiedä. Joka vuosi meitä tästä muistutellaan ja kuten äskenkin totesin, niin ehkä se on ihan hyvä näin, niin ei tule sitten tehtyä sitä jotain vahinkoa. Että jätetään se joku vauva sinne tai koira, joka ei osaa itse puhua ja sanoa, että minulla on kuuma. Niin ehkä se on ihan hyvä, että meistä kansalaisista pidetään huolta ja vuoden kierrossa on ne samat jutut ja kesällä tehdään näitä uutisjuttuja, että kuinka kuumaksi auto kuumenee. Meidän iltapäivämme kuumentuu nyt Young Hearted -yhtyeen tahdeessa. Kotimainen bändi on kyseessä Mustangi 2 ja aivan pian luvassa sitä 3:30 paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
3: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan hoimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilkesilmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
4: Kekkonen.
5: Pisarateatteri esittää hulvattoman kuningaskomedian Kekkonen. Syntymästä kuolemattomuuteen idyllisellä Immilän myllyllä. 1.–2. elokuuta. Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Varaa paikkasi osoitteessa pisarateatteri.fi.
6: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Mustangin kakkonen aivan kohta paikallisen asian pariin. Moikka Jani, täällä kellaripajassa on kiva viileitä fillareita huoltaen. Terveisin kadonnut takatasku nimimerkki. Eli tämä on siis herra, joka pisti eilenkin viestiä, jolla oli tämmöinen nerokas keksintö. Mä itse asiassa mietin eilen koko illan tätä ja myös tänään aamulla tätä nerokasta keksintöä, että miten saadaan niin kuin takatasku etupuolelle sillä, että pistetään vyölaukku ja sitten että se vyölaukku on etupuolella, niin sillä tavoin saadaan takatasku eteen. Aivan nerokasta, aivan nerokasta. Mä en ehkä täysin ymmärrä tuota logiikkaa, mutta ei se mitään. Sen takia mä oon miettinyt sitä koko illan ja myös tänään aamuna. Mutta vakkarikuulijamme on pajalla ja huoltaa fillareita, siis vähän hellettä paossa kellariolosuhteessa, niin hyvältä näyttää. Sieltä tuli pikku videopätkäkin, polkupyöriä on useampi siellä huollossa ja pajalla sujuu tämä iltapäivä siellä Lahdessa meidän vakkarikuulijalla. Mutta joo, paikallista asiaa kohti otetaan tässä vielä Wang Chung ja Dance Hall Days ja sitten 15.30 paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja nyt on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi itsekin valloittava ja legendaarinen näyttelijä ja ohjaaja Sari Siikander. Tervetuloa.
2: No kiitos paljon.
1: Sari Siikander, ohjaat Hennolan kesäteatterissa tämän vuoden näytelmän Kaikkien aikojen farssi. Mikä sai palaamaan vuoden tauon jälkeen Heinolaan?
2: Oi, se Heinola on niin ihana paikka tehdä töitä, kun siellä on niinku kaikki mahdolliset fasiliteetit on niinku niin hienosti hoidettu. Ja Heinola on ihan jumalattoman kaunis kesäkaupunki. Ja sitten Heinolalla on niin hyvä maine, että sinne yleensä saa aina kaikki ne näyttelijät, ketä haluaa. Et näyttelijät tulee sinne tosi mielellään.
1: No ja tämä on varmasti tärkeää, kun lähtee pohtimaan, että mikä se työryhmä oikein on. Mikä sut sai silloin ihan ekan kerran? Olitko sä kuullut tästä? Sä oot 2022 ekan kerran ohjannut.
2: Joo, Heinola on kuulunut, kun mähän on semmoinen teatteriluuta, että mä tykkään käydä hirveästi katsomassa muiden esityksiä. Ja käyn paljon vuoden aikana sekä kesäteatteria että talviteatteria katsomassa itse paljon. Niin mä olin käynyt Heinolassa tosi monta kertaa. Ja tutustunut tavallaan niin kuin myös siihen tuotantoportaaseen siellä aina vieraillessani. Ja sitten se oli yhden esityksen jälkeen jäin juttelemaan Jäppisen Saijan kanssa, joka siellä niin kuin vastaa asioista. Ja sitten Saija sanoi, no miksi et sinä tulisi tänne? Ja sitten mä olin sellainen, niin miksi en tulisi? No niin. Tulen mielelläni. Joo. Ja sitten oli ihan sellainen, ei ole totta, nyt ne pyysi mua Heinolaan. Se oli ihan siis semmoinen niin kuin... Tiedätkö, semmoinen niin kuin lottovoittoasia, niin kuin, että joku pyytää sua noin hienoon paikkaan.
1: Ja nyt on sitten jo usea vuosi takana. Kerropa siitä, että miten valikoitui tämän vuoden Heinolan kesäteatterin näytelmä Kaikkien aikojen farssi?
2: No sehän on aina pitkä prosessi sitä näytelmää valita, kun yrittää aina löytää jonkun, jota kaikki ei olisi esittänyt. Ja että on tarpeeksi rooleja, mutta ei kuitenkaan liikaa rooleja. Että Heinolassakin se 7 rupeaa olemaan semmoinen, että sen enempää niin kuin rooleja ei tuotannollisesti voi olla. Ja sitten löytyi tommoinen teksti, jota ei ole Suomessa esitetty aikaisemmin. Mutta se oli vähän vanhentunut. Ja siinä oli alun perin sellainen roolihenkilö, joka oli niin kuin, että kun se oli englantilaiset ja skotti. Ja sitten englantilaiset ei ymmärrä siitä skottimurteesta mitään. Ja sitten mä olin sillä, että tämä teksti on tosi hauska. Tässä on niinku uudenlainen tyylilaji. Siinä on vähän niin kuin poliisiopisto ykkönen tai mies ja alaston ase. Ja sitten se kohtaa niinku romanttisen komedian. Ja mä tykkäsin siitä tyylilajista tosi paljon. Ja olin ihan sillä, että mut ei meillä Suomessa tarkoita mitään niinku skottimurre. Mm. Että tämä pitäisi niinku lokalisoida kokonaan Suomeen. Ja saatiin sitten lupa sovittaa se Suomen oloihin. Ja nyt meidän skotti onkin savolainen.
1: Oi vitsi. Ja sä hei sivusit tätä teidän ihanaa työtiimiä, eli rooleissa Mikko Nousiainen, Mari Turunen, Emilia Sinisalo, Sauli Suonpää, Dennis Nylund, Linda Wiklund ja Tuomas Uusitalo näyttelijänä. Niin mitä sä haluat sanoa tästä upeasta porukasta? Ja miten he on tämän ottanut?
2: Niin, no he on ottanut sen todella, todella hienosti. Ja he ovat kaikki niin taitavia. Ja sitten musta oli ihanaa, että mä sain just ne näyttelijät, ketä mä halusin. Että ne on aivan täsmärooleissa jotenkin itsellensä. Että mä uskon, että, tai tiedänkin, että näyttelijätiimille tuli heti semmoinen olo, niin kuin, että me ollaan tiimi. Kun se on tosi tärkeää myös niin kuin teatterin tekemisessä, että se ryhmä niin kuin dynamiikka toimii. Niin heistä tuli kyllä niin kuin semmoinen voittavan joukkueen resepti niin kuin välittömästi.
1: No tästä olisin halunnut kysyäkin, koska voisin veikata, että tämä on vähän niin kuin tällainen kesäperhe. Se on sellainen kupla, missä eletään. Niin jotenkin, miten sä koet, että mikä on ohjaajan tärkein tehtävä siinä, että just saa pidettyä sen fiiliksen siellä näyttelijöissä, koska kuitenkin se on itsensä antamista sit siinä lavalle ja yleisö pitäisi saada viihtymään.
2: Se onkin varmaan ohjaajan tärkein tehtävä, luoda sellainen ilmapiiri, että kaikki tulee nähdyksi, kuulluksi ja vakavasti otetuksi ja tavallaan niin kuin saa antaa itsestään jotakin siihen rooliin. Se on Vitsi, kun mä osaisin ton selittää, niin mä olisin varmaan miljonääri, kun mä voisin sitten mennä joka paikkaan kertomaan, että miten se voittava
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Callum Scott Lighthouse. Ei muuta kuin tiistaipäivä tässä etenee kovaa kyytiä. Vastahan me aloitettiin ja mitä? Lähetys on jo yli puolivälin juossut. Näin se vaan aika rientää, kun on kivaa. Paikalliset setit sinne 3:30 tiimoilta. Meni äsken ennen Callum Scottin biisiä ja vielä yhdet paikalliset meiningit kello 16.30 tänään puolen Suomen radiossa. Otetaan taas lisää musaa kehiin. Ray LaMontagne, You are the best thing. Ja kohta Jannika B:ltä, Älä rakasta mun rakasta. Ja etkä kuluttua voitaisiin kuunnella yksi toivekappale jälleen. WhatsAppiin pamahtelee tasaiseen tahtiin toivebiisejä numeroon 0406195939, niin pistetään toivelaulujakin soimaan aivan pian.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Se hetki,
2: kun chilivalkosipulivoissa tirisevät ravunpyystet kuiskivat nimeäsi.
1: Mm, tai mureaksi grillattu possun plumaa sulaa suuhun.
2: Ja Vesijärven kuhaa. Valkoviinispetana voi kastikkeessa. Oh,
1: meidän pitää lopettaa tämä. Varataan jo pöytä.
3: Ravintola Lokki. Lahti. Uudistettu a la carte. Tervetuloa herkuttelemaan.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

Jeanne Gabé, älä rakasta mun rakasta. Toive musiikin pari puolen Suomen iltapäivässä nyt. Moikka Jani, jos haluat joskus soittaa erilaista musiikkia, niin Riku Niemi orkestran swingikappaleita. Esimerkiksi Aamuisin niminen biisi. Tämmönen toivekappale nimettömältä kuulijaltamme. 0406195939 numeron kautta pystyy vaikkapa toivomaan biisiä, kuten tämä nimetön kuulijamme oli tehnyt. Ja niin, Riku Niemi orkesterihan on tehnyt tämmöisiä swingivetoja hyvistä biiseistä. Ja yksi hyvä semmoinen biisi on tämä Zen Cafeen Aamuisin, joka kuullaan nyt kuulijamme toiveena. Riku Niemi Orchestra Aamuisin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Soitetaan lisää toivemusiikkia tuossa uutisten perään. Uutiset puskee päälle, mutta ehditään tämä Kenny Edmondsin kappale ottaa ennen 16 uutisia. Fire and Rain soi nyt Puolen Suomen radiossa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kauppatorille pystytetyn Lahden lavan toimintakausi käynnistyy heinäkuussa. Esiintymislavalla järjestetään erilaisia tapahtumia elokuun loppupuolelle asti. Lavan käyttö on maksutonta ja esiintymisaikaa voi hakea kaupungin sähköisen lomakkeen kautta. Esiintyjille on käytössä pieni äänentoistokalusto ja ääniteknikko. Lava-aikaa voi varata keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin aamu 10 ja ilta 10 välille. Kaupungin henkilöstö käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja vahvistaa varauksen hyväksymisen viimeistään 5 työpäivän aikana. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUS-yhtymän ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Onnettomuuksiin joutuneiden keski-ikä oli 32 vuotta. 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksen mukaan syksyllä 2020 yksi Helsingissä voimaan tullut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksessa analysoitiin vuosien 2021 ja 2023 aikana Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja, joita tuli yhteensä 184 kappaletta. 29 ihmisellä todettiin kallon sisäinen vamma. Suomen sähköpotkulainsäädäntö uudistui kesällä 2025. Uudet rajoitukset muun muassa kieltävät alle 15-vuotiaiden ajamisen ja asettavat 0,5 promillen alkoholirajan. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoi Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Pohjavesi on useilla alueilla 10 senttimetriä matalammalla kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Syken mukaan ainakin yksi vesiosuuskunta ja yksi vesihuoltolaitos ovat ilmoittaneet poikkeamasta kuivuuden vuoksi. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Matala vedenkorkeus voi vaikeuttaa vesillä liikkumista ja jättää laitureita kuivalle maalle.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: WhatsAppissa kysytään, että mihin se Jani tippu vai menikö piuhat poikki? Vai, enpäs tiedä, onko pitkät piuhat meikäläisellä tai jollain. Eiks meille sovittu, että jos on jotain ikinä täällä radiossa mitään fibaa, että täältä tulee hiljaisuutta, niin se on semmoinen ultraääni lähetys, että se on semmoinen, mitä vain lepakot kuulee, että sitä ei niinku koiratkaan kuule, että se on ainoastaan tietyille eläimille, delfiineille ja lepakoille tarkoitettua lähetystä. Oliko meillä sitten semmoinen ultraääni hetkonen tässä lähetyksessä äskettäin? Ehkä. Tai sitten pitkät piuhat. Jotain semmoista. Toive musiikin pariin sukellamme seuraavaksi. Meidän kuulijamme heitti tämmöisen toivekappaleen kuin Samuli Putron biisi Saaressa on aina sunnuntai. En tiedä, ootko Jani kuullut kappaletta. Ei ole tuttu biisi meikäläiselle, mutta kohta se on tuttu, kun laitetaan soimaan. Kuulijamme mielestä se on hyvä kesäbiisi ja erityisesti myös kesälomabiisi. Saaressa on aina sunnuntai. Samuli Putro osaa kyllä näitä sanoituksia värkätä ja nyt tälle en muista mikä biisi tämä on ja en välttämättä ole siis edes kuullut kappaletta, mutta fiilistellään kesää, fiilistellään lomaakin, ainakin tämän meidän erään kuulijamme osalta, joka on tätä biisiä toivonut soimaan. Saaressa on aina sunnuntai, Samuli Putro.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Toivemusiikkia, kesäistä ja kesälomaista musiikkia, kesäloma käynnissä biisiä toivoneella kuulijallamme. Samuli Putro, Saaressa on aina sunnuntai, olihan toi nyt kova biisi, niin kuin otsikkokin se jo kertoi. Ei voinut olla huono kappale, jos sen nimi on Saaressa on aina sunnuntai. Joo, erittäin hyvä biisi. Kuulijamme toivoi kappaletta soimaan tämän numeron kautta 0406195939. Ja sinne numeroon kaikki palautet tätä lähetystä koskien ja biisitoiveet ja lärveiset ja terveiset ja kaikki sen semmoset. Kohta tulee paikallista ohjelmasisältöä muutaman minuutin ajan. Justin Bieber nyt ja biisi on nimeltään Sorry ja pian nautitaan myös Ultra Braan musiikista.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
6: Superpaikallinen on. Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Ja nyt on Voiman taudella mukana Heinolan kesäteatterin tämän vuoden näytelmän kaikkien aikojen farssin ohjaaja Sari Siikander. Mulle on ainakin pikkulinut jo laulaneet, että tämän vuotinen näytelmä on ihan hulvattoman hauska, joten silloin ohjaajakin on tehnyt jotain ihan täysin oikein. Millainen ohjaaja muuten Sari Siikander oletkaan?
2: Mä oon aikataulunatsi, että siis mä inhoan myöhästymistä ja mä tykkään tehdä harjoitusaikataulut tosi tarkkaan ja se tehdään mitä on etukäteen sovittu ja aikataulujen pitää. Se on yksi osa, mikä luo näyttelijöille turvan tunnetta ja kun kesäteatterit tehdään niin nopeasti, niin silloin näyttelijä pystyy aina valmistautumaan harjoituksiin, kun hän tietää, mitä kohtauksia harjoitellaan. Se on musta yksi niin kun, tärkeä tehtävä. Mutta mikähän se olisi sitten se seuraava? Mä yritän pitää sellaista niin kun, kevyttä, hauskaa, mutta koko ajan tehdään tosissaan ilmapiiriä yllä.
1: Oi, hyvin kuvailtu. Heinolan kesäteatterissa tänä kesänä siis kaikkien aikojen farssi Sari Siikander, olet siinä ohjaajana ja nyt on jo ensi illasta muutama viikko, niin millaista palaute on ollut, kun on päässyt tätä näytelmää esittämään?
2: No täytyy sanoa, että palaute on ollut kyllä ihan mielettömän positiivista, että ihmiset on niin kuin todellakin löytäneet esityksestä kaiken sen hauskan, mitä sinne on rakennettu, että kyllä siellä semmoista huutonaurua paikkapaikoin käy läpitte yleisö. Ja se on musta ihanaa, koska se on aina isompi se kokemus myös yleisössä, kun se on niinku kollektiivinen yhdessä koettu asia. Että kun sä kotona katot Netflixiä, niin vaikka se asia olisi kuinka hauska, niin se ei ole sama se kokemus kuin se, että sä menet sinne yleisöön ja sitten 500-800 ihmistä nauraa sun kanssa yhtä aikaa. Siinä on jotain sellaista, joka niin kuin mun mielestä parantaa ihmisen sielua. Yhdessä nauraminen.
1: Hei, mun menee ihan kyllä väreet, kun jotenkin tätä maailmankuvaa, kun Sari Siikander miettii, niin tämä musta pätee niin moneen muuhunkin asiaan. Kyllä. Älä jää niin kuin yksin sinne kotiin ja koe asioita yksin jonkun ruudun välityksellä, vaan lähde ihmisten kesken. Että se kokemus on täysin erilainen.
2: Kyllä, kyllä.
1: No nyt on vielä toki heinäkuussa siis monta esitystä tulossa, kyllä. Siis tänäänkin kaksi esitystä, teillä on ihan huima tahti.
2: Joo, Heinolassa on kova tahti. On paljon tuplapäiviä, mutta sitten on myös ne perjantai, lauantai, maanantai, vapaat, että kyllä sitä, mutta se on monelle kiinnitetylle näyttelijälle ja freelancer-näyttelijällekin, niin se aikataulu on kiva, koska sitten se loppuu siellä heinäkuun, ennen heinäkuun loppua, niin sitten yleensä työt alkaa talviteatterista elokuun toisella viikolla tai ehkä ensimmäisellä viikolla, niin yleensä sulle jää sitten siihen vielä niin kuin viikko lomaa ennen kuin se talvityö alkaa. Niin se on ihana aikataulu.
1: Sari Siikander, sanoppas nyt kuule vielä Radiovoiman kuuntelijoille, on varmasti niitä, kelle Heinolan kesäteatteria ehkä jo tämäkin näytelmä on nähty, mutta varmasti niitä, ketkä on vaikka koskaan kuule käynytkään koko paikassa, niin kutsu huuto tulla katsomaan kaikkien aikojen farssi.
2: Kutsu huuto on, että mene tyhjentämään aivosi kaikesta ikävästä ja nauramaan yhdessä muiden kanssa. Ja Heinola on kaunis kaupunki, bussilla pääsee torin reunalle ja siitä on 200 metriä matkaa kävellä kesäteatterille, että ei jää edes kiinni siitä, että onko mulla auto vai ei.
1: Oi, tämä oli ihan täydellinen kutsuhuuto.
2: Joo.
1: Paljon kiitoksia Heinolan kesäteatterin tämänvuotisen näytelmän kaikkien aikojen farssin ohjaaja Sari Siikander. Ihan mahtavia loppunäytöksiä ja upeaa kesää.
2: Kiitos samoin sinulle ja kaikille kuulijoille.
3: Aidosti paikalla.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ed Sheeran A Little More. Kohta Studio Killers Jenny. Suede-yhtye Beautiful Ones. Ja Kisun musiikkia luvassa kohta. Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mä oon ihmetellyt tänään, että hiukset tuntuu vähän oudolta. Ne ei ole semmoiset niin kuin limaset, mutta ehkä hieman limaset, mutta sitten myös liukkaat. Voi olla, että johtuu siitä, että olin työkomennuksen takia yöpymässä tämmöisessä majoituspaikassa ja eihän siellä ollut mitään pesuaineita, mutta siellä oli hoitoainetta. Se joku semmoinen, mä ainakin oletan, että se oli hoitoaine. Siellä luki conditioner englanniksi. Mähän pesin sillä kainalot ja hiukset. Mä oon tämmönen, että se ei ole niin hirveä tarkkaa. Jotkut ihmiset ei niinku käsitä tätä meikäläisen tapaa, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että jos on jotain pesuaineita tai tällaisia juttuja purkeissa, niin ne on about samaa kamaa kaikki. Vaikka jossain lukisi, että se on vartalolle, jossain lukisi, että se on hiuksille, jossain lukee, että se on hoitoaine, niin ne on samaa kamaa eri purkissa. Ihan sama, minkä merkki siinä on, minkä värisiä tököttejä ne on. Ihan sama, minkä hinta siinä on, niin kaikki ne on samaa kamaa. Mutta ehkä niissä on sitten jotain pieniä hiuksen hienoja erojakin, kun jos on pessyt kainalot ja hiukset hoitoaineella, niin kyllä ne on vähän tuntuu semmoiset jänskiltä. Mutta ei se mitään. Ei se ole niin tarkkaa. Ja nyt on kesä. Miksi mä edes käytin mitään pesuaineita? Pitäisi käydä järvessä vaan ja olla au naturelina ja luomuna koko kesä. Ja heinäkuun puolivälissä viimeistään työkaverit kiertää kaukaa. Ja radiostudiossa on semmoinen au naturel ja hyvinkin luomu tuoksu sitten jo kilometrin päähän. Ehkä se on hyvä jotain hoitoaineita silloin tällöin kuitenkin käyttää. Minä pistän jatkossakin kainaloon varmasti niitä. Studio Killers ja Jenny ja kohta sitä Suedin musiikkia luvassa myös.

0: Studio Killers, Jenny. Seuraavaksi brittiyhtye Suede, Beautiful Ones. Ja ei-brittiartisti Kisu, ihan sinivalkoinen artisti Kisu, mun kultaniminen biisi kohta.
1: Keskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
2: Kaikkea, mitä lapsesi tarvitsee, löydät Vaunupuodin monipuolisesta valikoimasta. Meiltä edulliset vauvan starttipaketit. Tervetuloa palvelevaan liikkeeseemme. Lahden Vaunupuoti, Vuorikatu 31.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen

0: Kisu mun kulta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta kehissä on tuoreet radiouutiset, iltapäivä viiden uutiset. Eli toisin sanottuna kello 17 radiouutiset. Modern Talking tanssittaa meitä ennen uutisia. Kappale on nimeltään Brother Louie. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.

0: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
1: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Hämeenkadulla Lahdessa juhlitaan, sillä alusvaateliike Sinis viettää tällä viikolla synttäreitä. Tervetuloa tutustumaan huimiin synttäritarjouksiin ja nauttimaan synttärihumusta. Meillä palvellaan hymyhuulilla ja pilke silmäkulmassa juuri sinun tarpeitasi kuunnellen. Lämpimästi tervetuloa!
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.
7: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kauppatorille pystytetyn Lahden lavan toimintakausi käynnistyy heinäkuussa. Esiintymislavalla järjestetään erilaisia tapahtumia elokuun loppupuolelle asti. Lavan käyttö on maksutonta ja esiintymisaikaa voi hakea kaupungin sähköisen lomakkeen kautta. Esiintyjille on käytössä pieni äänentoistokalusto ja ääniteknikko. Lava-aikaa voi varata keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin aamukymmenen ja iltakymmenen välille. Kaupungin henkilöstö käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä ja vahvistaa varauksen hyväksymisen viimeistään 5 työpäivän aikana. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUS-yhtymän ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Onnettomuuksiin joutuneiden keski-ikä oli 32 vuotta. 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksen mukaan syksyllä 2020 yksi Helsingissä voimaan tullut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksessa analysoitiin vuosien 2021 ja 2023 aikana Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja, joita tuli yhteensä 184 kappaletta. 29 ihmisellä todettiin kallon sisäinen vamma. Suomen sähköpotkulainsäädäntö uudistui kesällä 2025. Uudet rajoitukset muun muassa kieltävät alle 15-vuotiaiden ajamisen ja asettavat 0,5 promillen alkoholirajan. Kuivuus näkyy edelleen laajasti pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Asiasta kertoi Suomen ympäristökeskus Syke. Syken mukaan kuivuuden helpottumiseen tarvittaisiin runsaita ja pitkäkestoisia sateita. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla maan keski- ja itäosissa. Pohjavesi on useilla alueilla kymmeniä senttimetrejä matalammalla kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Syken mukaan ainakin yksi vesiosuuskunta ja yksi vesihuoltolaitos ovat ilmoittaneet poikkeamasta kuivuuden vuoksi. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet pienet ja keskisuuret järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Matala vedenkorkeus voi vaikeuttaa vesillä liikkumista ja jättää laitureita kuivalle maalle.
8: Sään sinulle tarjoaa. Kylmäkärki.
9: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
10: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Westerinen yhtye. Lennetään taivaan kannelle. Intiaanit. Tämän dramaattisen, hienon, jylhän biisin nimi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Juttelin tuossa jokin aika sitten kuumista autoista ja miten niistä aina kesäisin tehdään juttua. Oliko se nyt sitten Ilta-Sanomien vuoro tänään tehdä kuuma autojuttu? Videon kerran testata, että kuinka kuumaksi auto sitten helteessä kuumenee, ja vastaus on, että lämpimäksi. Taisi olla jotain plus 50, mitä 3 vartissa tuli sinne lämpötilaksi. Kuulijamme Anssi laittoi viestiä, että käy tielle Hämeenlinnassa, on se vaan hyvä, että on ilmastointi autossa. Muistan penskana, kun isäukko päästeli mossella helteessä, eikä ollut kuin tupakkaikkunat eessä auki. Aurinko porotti tekonahkapenkkeihin ja ne sitten kärrys vallan mukavasti. Kesät ja talvet, mutta siitäkin selvittiin. Anssi muisteli näitä vanhoja aikoja. Joo, ne pikkuräppänät, ikkunan pienet osat. Mitä Anssi kirjoitti? Tupakkaikkunat eessä auki. Joo, ja ei ollut turvavöitä aikanaan. Meikäläinenkin pikkunassikkana. Olikohan se joku Datsun 100A, niin takapenkillä siellä seisoskelin automatkat. No, ei ollut vöitä, ei ollut ilmastointia. Maailma oli erilainen. Nykyautot on pikkasen erilaisia laitoksia kuin nämä, missä minä ja Anssi ollaan muksuina oltu. Onneksi toi Anssin viesti oli semmoinen, että ne oli ne tupakkaikkunat, mitkä oli auki. Mä katsoin nopeasti, luin ton viestin, niin näin sieltä sen tupakkasanan. Mä ajattelin, että se viesti oli semmoinen, että muistan lapsena, kun käytiin ajelemassa autolla, niin isäukko poltti tupakkaa, ei ainoastaan yhtä, vaan 10 eri tupakkaa samaan aikaan autossa. Ja joo, ajat ovat muuttuneet ehkä parempaan suuntaan. Joissain asioissa, ei tietenkään kaikissa. Kai tämä on tämmöinen vakiojuttu, että aina on jotain, mistä voi nillittää, mutta ainakin nyt osa asioista on mennyt parempaan suuntaan tässä meidänkin maailmassa, mutta ei tietystikään kaikki. Ei keskitytä nyt siihen negatiiviseen, keskitytään positiivisiin juttuihin, mennään posin kautta.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: David Guetta ja Sia, kappale on nimeltään Beautiful People. Kotimainen orkesteri, jonka nimi on Kuumaa, tulee sitten tämän biisin jälkeen. Kuumaan biisi on Tässä on kaikki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Kes on kaikki?
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Kuumaa on ollut kyllä. Tai riippuu keltä kysytään. Mun mielestä ollut mahtavaa, että on lämpöisiä päiviä nyt tämmöistä kunnon kesämeininkiä. Joko on vielä, on kesää jäljellä soitettu, kysyy eräs kuulijamme ja kirjoittaa myös, että ihan hulluja kelejä on ollut. Ennen tuota meikäläisen lomaa, kun mä olin tuossa 3 viikkoa pois, niin maailman MS-tautipäivänä mulla oli haastiksessa eräs MS-tautia sairastava henkilö, niin hän nyt sitten sanoi noista helteistä sen, että ei ole kiva juttu, noi helteet, jos sairastaa MS-tautia, että olo aina huononee sitten, kun on kuuma keli, niin toivottiin hänen kanssaan, että kesästä ei tulisi mikään älyttömän kuuma, mutta nämä nyt riippuu, keltä kysytään. Ja tosiaan, kun tuossa loman aikana tuli käytyä myös Kreetan saarella, niin siellähän oli sitten liki 30 lämmintä, tosi monena päivänä 28, 29 jotain semmoista oli lämmintä, niin

0: Niin. Siitä kun mennään ylöspäin, rupeaa olemaan meikäläisellekin vähän liikaa, mutta kyllä se on kiva, kun on tämmöinen kesän lämpö, niin pääsee lämmittämään luita siinä. Että maistuu niin kuin meikäläiselle, mutta toki ei kaikille ihmisille, kuten tuossa mainitsin, niin ei tee hyvää, jos lämpöiset kelit jatkuu sitten pitkään. Se oli muuten siinä, kun vietti viikon siellä etelän lämmössä Kreetalla, niin kyllä sen varmaan meni joku 5-6 päivää, että siihen lämpöön sillä ihan kunnolla tottu, koska sitten sen loman aivan loppupuolella niin huomasin, että sitä olikin sitten jotenkin tottunut siihen, että keskelläkin päivää siinä, kun se aurinko paahtaa kaikista kuumiten suoraan sieltä yläpuolelta ja UV-säteilyt on aivan tapissa, niin jotenkin huomasin, että no, tämähän on niin kuin todella jees, että eihän tässä mitään, kun ensimmäisenä päivänä se oli jotenkin semmoista varomista ja se lämpö sitten niin kuin tuntui jotenkin välillä silleen, että sitä on tarpeeksi. Niin siihen sitten kesti yllättävän monta päivää, että ainakin meikäläinen siihen tottui. Niin en tiedä, miten teillä muilla menee noilla etelän lomilla, mutta en tiedä, onko se ikä vai mikä tämä on, mutta huomasin, että mulla meni sillä aika monta päivää, että siihen lämpö ihan silleen kunnolla niin kuin tottui. Laitetaan toi vielä on kesää jäljellä soimaan Mamban biisi nyt sitten seuraavaksi. Ja toinen kesäbiisi Alexian Summer is Crazy on tulossa aivan piakkoin puolen Suomen iltapäivässä. Kesähän on vielä todellakin jäljellä, vaikka huomenna sitten syvennetään tätä kesäkokemusta. Vuoden kierto etenee ja heinäkuu lukee sitten kalenterissa huomenissa. Ja kesä on kuitenkin jäljellä, eihän me nyt olla vielä edes niinku puoli välissä, mutta alkaako tässä ole vähän semmoinen joku haikeus, että vähin se käy ennen kuin se loppuu.
1: Paikallisten puolella.

0: Vielä on kesän jäljellä. Toive biisi Puolen Suomen radiossa. Mamban kappale. Totta maar. Kiitoksia toiveesta. Vuup, vuup. Kohta sauvakävely treeneihin ja varmaan lähtee taju. Näin povailee tässä kuulija, joka Mamban biisiä toivoi. Niin, kello tulee puolen tunnin päästä 6. Ei kai tuolla nyt enää niin kuuma ole. Se on se keskipäivän sporttaaminen ulkona helteellä, niin semmoinen, mitä ehkä sitten kannattaa vältellä, jos siltä tuntuu. Eikö tuo nyt ole jo melko turvallista? Ja Hartsporttia naamariin, näin jatkaa meidän kuulijamme tuolla WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja Jani, pääsit käymään ulkomailla, kova. Ja joo, pitkästä aikaa tuli käytyä lentokoneella reissussa. Se oli tosiaan siis tämmöinen äkkilähtö. Päivällä ostettiin matka ja seuraavana aamuyönä aikaisten lähettiin ton suoraan alenevassa polvessa olevan lähisukulaisen kanssa käymään Kreetan lomalla viikko siellä. Joo, ulkomaille pääsin loman aikana ja kotimaatakin tuli kierrettyä. Reposaarta, Poria, Yyteriä, Turkua, Tammisaarta, Helsinkiä ja Tampereellakin tuli käytyä ja ihan hyvää tämmöistä Suomi-kierrostakin ehti tehdä siinä 3 viikon aikana. Niin kyllä meilläkin on niin paljon hienoja paikkoja täällä. Just mikäköhän se oli, joku Ramsö-niemi vai joku R:llä alkava, se oli siellä Tammisaaressa semmoinen, missä oli lehtipuita, vähän erinäköisiä lehtipuita kuin sitten täällä pohjoisemmassa Suomessa, niin kyllä mä sielläkin vaan mietin, kun kävin siellä luonnoskäppäilemään, että niin kuin mihin täältä Suomesta edes kannattaa lähteä, kun täälläkin on niin paljon hienoja paikkoja, missä ei ole ikinä käynyt, niin kovasti olisi nähtävää, ja just jos yhtään niin kuin luonnossa oleminen kiinnostaa, niin kyllähän meillä tätä lääniä löytyy tässä Suomen maassa, sen verran iso maa on sitten kuitenkin kiinni. Hirveästi löytyy paikkoja, vaikka minäkin olen pörrännyt tässä Suomeen 44 vuotta. Ensin muksuna oman lapsuuden perheen kanssa ollaan aika paljon autolla ajeltu kesäaikaa ristiin ja rastiin maata, ja olen jatkanut samaa perinnettä myös itse niin kuin tässä aikuisena, mutta vielä on siis ihan hirveästi paikkoja, mitä ei ole myöskään niin kuin nähnyt, että paljon kyllä löytyy. Löytyy mestoja ja siis nimenomaan kauniita, hienoja paikkoja, joihin tutustua, niin ehkä pitää semmoinen asuntoauto joskus hommata alle ja viettää vaikka 4 viikkoa sillä, että koluaa vaan Suomen kaikkia pikkumestoja ja luontokohteita, kansallispuistoja ja semmoista, kun nykyään on nettikin pullollaan sitten vinkkejä, kaikenlaiset retkipaikkasivut ja kuntien ja kaupunkien omat sivutkin täynnä kaikkea infoa, että missä kaikkialla voisi käydä, niin ei lopu nimittäin paikat kesken. Ja sitten se on myös niinku kukkarollekin erilaista, kun ostelee niitä jotain kalliita lentoja tai jotain pakettimatkoja, niin ei muuta kuin makuupussi kainaloa. Ja niin, no eihän sitä asuntoautoakaan tarvitse Suomen kesässä. Teltta, messi ja makuupussi, tai sitten nukkuu vaikka siellä tavallisessa autossa, vaikka se nyt ei mitään herkkua olekaan, mutta tapoja on monia. Summer is crazy, vielä on kesää jäljellä. Aleksian biisi, kohta musiikkia myös Evanescence-nimiseltä orkesterilta ja Halo Helsingiltä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Tänään on uutisoitu WhatsAppin uudistumisesta. Oliko tää semmonen homma, mistä oli jo ennen mun kesälomaakin puhetta? Joku uudistus siinä oli, mutta oliko se tää vai joku muu? No anyways, tänään muun muassa keskisuomalainen on kirjoittanut siitä, että WhatsAppissa voisi kohta keskustella ilman, että käytetään puhelinnumeroa. Eli sinne tulisi käyttäjänimi, jonka pituus on maksimissaan 35 merkkiä. Oman käyttäjänimen varausmahdollisuus alkaa joissain maissa jo tällä viikolla. WhatsAppin mukaan sovellus antaa ilmoituksen, kun ominaisuus on saatavilla omassa maassa. Mutta meneekö tuosta vähän se idea jotenkin nyt, että kun se oli kumminkin tämmöinen puhelinnumerolla toimiva juttu, ikään kuin että sä voisit lähettää tekstiviestin, mutta se oli siinä mielessä parempi, että se ei maksa mitään. Mutta nykyään se rupeaa muistuttaa se WhatsAppikin muita somesovelluksia, Facebookia, Instagramia, sinne pystyy laittamaan tilapäivityksiä, siellä on niinku profiilikuva ja ne rupeaa kaikki menee tuolla ihan sekaisin, niin miksi siihen tehdään toi uudistus, että se menee käyttäjän nimellä? Meillä on ihan tarpeeksi tuollaisia Twittereitä, Xiä, Facebookia ja muita tämmöisiä, missä on käyttäjän nimet käytössä. Ne rupeaa kaikki muistuttaa liiaksi jo toisiaan. Onko tuossa mitään mieltä? En tiedä. Ja jos mielii jonkun korkean profiilin virkamiehen tai virkanaisen julkisuuden henkilön nimimerkkejä ottaa käyttöön, niin niitä ei anneta sitten kaikille. Eli vaikka minä en varmaan pysty laittamaan sinne, että ministeri Nivala, enkä varmaan laittamaskaan, koska en nyt mitenkään innostu tästä WhatsAppin uudistussysteemistä. Se on niin kuin puhelimella käytettävä, puhelinnumerolla toimiva juttu, niin minkä takia sinne pitää sotkea nyt jotain käyttäjänimiä vielä? No varmaan sitten, ettei just tarvitse tietää sen ihmisen puhelinnumeroa, mutta kun se idea on ollut siinä, että se toimii puhelinnumeron kautta, että sä viestittelet jonkunkaan, kenen puhelinnumero sinulla on, niin toi nyt menee musta vähän outoa suuntaan. Mutta noi menee kaikki sovellukset tosiaan tuommoiseen samanlaiseen suuntaan nyt jatkuvalla syötöllä, että ne ei eroa kohta niin kuin mitenkään toisistaan, paitsi että se nimi on eri ja sit sä käytät ihan jotain samanlaista viestintävälinettä, somevälinettä sitten kuitenkin. Eikö voisi tulla joku yksi virallinen taho, mikä syrjäyttäisi nämä kaikki? Voisiko Kela tehdä tämän tämmöisen? Sitten ei tarvitsisi varata mitään nimimerkkejäkään. Se toimisi jokaisen sosiaaliturvatunnuksella. Sitten ei tarvitsisi puhelinnumeroakaan. Jos sä tietäisit ihmisen sen sotun, sä voisit soittaa sille, laittaa viestiä sille ja se toimisi sen kautta. Eikä tarvitsisi miettiä, että mikä nimimerkki on kenenkin. Kela voisi tehdä tämmöisen universaalin Kela-palvelun, mikä syrjäyttäisi metan kaikki Instagramit ja Facebookit ja WhatsAppit. Suomalainen startup-yritys Kela valloittaa maailman.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Halo Helsinki, reivi luola. Joo, sit sen Kelan, mikä syrjäyttää kaikki somefirmat ja SpaceXt ja Elon Muskit. Suomalainen Kela, se tulee dominoimaan maailman somemarkkinoita seuraavan 5 vuoden sisällä. Sanokaa minun sanoneen. Joo, minäkään en usko tähän, mutta olishan siinä aikamoinen plot twist, tämmöinen niin kuin juonen käänne niin sanotusti. Kuulijamme ehdottaa siellä, että virvelin Kela logoksi tälle Kela-firmalle. No, erittäin loistava idea. Meidän WhatsApp toimii edelleen puhelinnumeron kautta. Meillä ei ole mitään nimimerkkiä käytössä. 0406195939 numeron kautta. Eli siis 0406195939. Nyt David Kushner, Dark Side. Robbie Williamsilta luvassa kohta Let Me Entertain You. Puolen Suomen iltaa päivälähetys arkisi kello 13-18. Parit biisit ehditään vielä mäjäyttää kehiin ennen kello 18 uutisia tänään tiistaina kesäkuun viimeisenä päivänä.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti. Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Mitäs jos nyt olisi varannut loman Eurooppaan näiden hirmuhelteiden aikana ja olisi jotain 40 lämmintä, kun on viikon jossain Berliinissä tai Ranskassa tai missä niitä kuumuuksia nyt on ollutkaan, Britanniassakin, niin olisiko se mukava loma? En tiedä, en tiedä. Tuoreet uutiset kertoo, että Unkarissa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys. Ennätys meni rikki. Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa lämpötila nousi 42 asteeseen. Ouch. Joo, tuossa oli joku videopätkä Ylen aamu TV:stä Tiisu-yhtyeen laulusolisti muusikko kommentoi sitä, että jos on tämmöinen ilmastonmuutoskielteinen ihminen, joka ei usko ilmastonmuutokseen, että voisi lähteä sitten tuonne Euroopan hirmuhelteisiin nyt ihmettelemään sitä tunnelmaa ja lämpötilaa ja aistimaan fiiliksiä, niin muuttuisikohan se mieli sitten tuon ilmastonmuutoksen suhteen? En tiedä, en tiedä. Mutta sen tiedä, että kohta tulee uutiset. Tämä on PMMP, tässä elämä on, sitten ilta kuulee uutiset. Ja huomenna jatketaan puoleen Suomen iltapäivässä kello 13.

0: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
1: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen Taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
8: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmoisina mekin täällä ollaan.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.
11: Uutisista hyvää iltaa. Orimattilan kaupunginjohtajan virasta irtisanoutunut Kalle Larsson on putoamassa pelistä Kustavin kunnanjohtajakisassa. Kunta kertoi tiistaina verkkosivuillaan, että soveltuvuusarviointiin kutsutaan Siikaisten kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto ja Maskun hyvinvointi- ja kehitysjohtaja Maija Leino. Larsson oli joukossa mukana, kun Kustavin kunta haastatteli maanantaina 6 hakijaa. Larsson jätti eroilmoituksensa Orimattilan kaupunginjohtajan virasta maanantaina. Ero astui voimaan välittömästi. Viime lauantaina Lahden Tonttilassa tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty vuonna 1994 syntynyt mies vangittiin tiistaina Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Kiiskinen Hämeen poliisista kertoo virkavallan tutkivan, mitä miehen ja uhriksi joutuneen naisen elämässä oli ennen rikosta tapahtunut. Tapausta tutkitaan murhana, josta epäilty vangittiin todennäköisten syiden perusteella. Kiiskinen ei suoraan kommentoi julkisuudessa olleita tietoja, joiden mukaan teon taustalla olisi ollut avioero. Henkilösuhteiden tutkimisen tekee Kiiskisen mukaan haastavaksi se, että uhri ei ole enää kertomassa omaa näkemystään asiasta. Selvityksessä on myös, oliko tekohetkellä paikalla silminnäkijöitä tekijän ja uhrin lisäksi. Keskusrikospoliisi tutkii 2 erillistä kaapeleiden katkaisua Ylöjärvellä ja Helsingissä. Pirkanmaalla katkaistiin juhannusaattona valokuitukaapeleita, mikä keskeytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useaksi tunniksi. Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona. Keskusrikospoliisi kertoo myös aloittaneensa esitutkinnan Helsingin Malmilla viime viikon perjantaina tapahtuneesta tietoliikennekaapeleiden katkaisusta, joka aiheutti paikallisia häiriöitä tietoliikenneyhteyksissä. Tätä tutkitaan törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Molempien tekojen epäillään olevan tahallisia. Poliisi kaipaa tapauksista yhä myös silminnäkijähavaintoja. Unkarissa on mitattu kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa, kun lämpötila nousi 42 asteeseen. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin elohopea kipusi 40,1 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu, ja lämpöennätyksiä on rikkoutunut peräkkäisinä päivinä useissa maissa.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Fellmania.
6: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmania herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Birds flying high, you know how I feel.